DJ Krass on the mixer. Du har hørt på Snorre den siste timen. Før det er Krass igjen. Vi kjører på en siste time. Dansa bastant. Radio Rakel 99,3 hver tirsdag.

mange takk for oss der ute, radioverden. Jeg, Swingmar, har ikke spilt noe, men har vært tekniker her for Snorre og DJ Cross. Jeg har spilt masse fint, og håper at dere har kost dere. Klokken 11, dagen tirsdag. Du hører på FM 99,3, Radio Rakel, danser bastant.

0: 94,3.
1: Hei! Har du lyst til å lage radio? Alt du må gjøre å delta på kurs. Send en mail til kurs@radiorakel.no, så kan du bli med. Is there anybody out there?

En vinge svever ensom over havet. Den bølger som et blekt skipsvrak. Og vingen, som knapt holder sammen, skjelver med hvert vindpust. Ardi, jeg ser voksen, det Ikar og svinger, som skaperen av den beryktede oksen lagde når han tjente de døde i Knossos. Hvem vil plukke den opp? Hvem har en sterkere legering som kan knytte fjærene sammen for igjen å forsøke å fly? Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 169 det en litt rusten torsdag morgen den 16. september 2021. Aller først så tenkte jeg å åpne denne episoden med å takke dere som støtter denne podcasten på Patreon. Norske podcaster forsøker seg på litt ulike finansieringsløsninger, enten det dreier seg om reklame eller ved å legge seg bak en betalt tjeneste. Selv så sitter jeg litt på gjæret når det gjelder begge deler. Jeg har for så vidt ikke noe imot å reklamere for produkter i denne podcasten, men jeg har enda ikke fått et tilbud om å reklamere for et produkt jeg selv bruker og som jeg føler passer inn. Samtidig så synes jeg podcasten bør være tilgjengelig på enklest mulig vis for flest mulig mennesker, uten at man skal behøve å benytte seg av en tredjepartsapp. Det er ikke til å legge skjul på at det ikke store summer å hente på å drive med en uavhengig podcast, og jeg kan bare drømme om inntekter i nærheten av hva de som lager podcaster for de store mediehusene og lignende har å rutte med. Og Tåkeprat har en tendens til å gå med dundrende underskudd, siden jeg liker å satse på det jeg driver med. Jeg står egenhendig for all lyd og all musikkproduksjon, i tillegg til innhold. Men det er jo også at jeg har en frihet som disse andre podcastene ikke har. Noe som har gjort at jeg har klart å skape en podcast jeg tror ganske unik i norsk sammenheng. Så frem til det dukker opp en eller annen superløsning, som for eksempel mikrotransaksjoner i kryptovaluta, så det Patreon som løsningen jeg har valgt å gå for. Det fordi denne tjenesten gir meg en stabil inntekt og gjør det mulig for meg å telle på kronene fra måned til måned. Jeg hadde rett og slett ikke hatt mulighet til å holde på med dette i samme skala om det ikke hadde vært for dere som støtter meg der. Så takk igjen, dere utrolig viktige i produksjonen av denne podcasten. Nå har det igjen vært stortingsvalg. Jeg håper dere alle har benyttet dere av stemmeretten. Norsk politikk kan kanskje virke litt grå og kjedelig, men akkurat det en ting jeg tror vi skal være glade for. Og nå tror jeg skal prøve meg på noe som pleier å fyre opp enkelte lyttere. Nemlig en liten kommentar fra meg om polariseringen i USA. For denne gangen så traff det meg nemlig litt på hjemmebane når to av favorittpodcastene mine havnet i en clinch om et av disse svært så betente polariserte temaene. Sist gang jeg nevnte noe politisk her i Tåkeprat, så fikk jeg jo illsinte norske Trump-supportere i tottene i flere år etterpå. Og denne gangen så skal jeg slå litt til begge sider, så får vi se hva som skjer da. Jeg har flere ganger anbefalt podcasten Behind the Bastards med Robert Evans, som en journalist som har skrevet mye om globale konflikter og ekstremisme på nettet. Behind the Bastards en ganske så fornøyelig podcast, som ofte dykker ned i en lignende tematikk som jeg tar for meg her i Tåkeprat. Ofte så fokuserer Evans på andre ting, eller kommer med andre konklusjoner enn meg selv når vi har vært innom samme tema, og det for meg veldig interessant. Det som plager meg litt med Behind the Bastards at podcasten nok litt i overkant woke, men det ødelegger ikke helhetsinntrykket

upopulært, eller mange vil kanskje si upopulært av Donald Trump, som mulige behandlinger frem til en vaksine var i boks. Hydroxychloroquine ute av bildet. Men i den senere tiden har ivermektin slått seg opp og frem, i så stor grad at legemidlene blir hamstret av personer som ikke vil ta vaksinen, og det her konfliktens kjerne ligger. Dette spesielt fremtredende i det polariserte USA, som med sitt elendige helsesystem gjør at mange tyr til ivermektin i den tro om at det en mirakelmedisin. Og mange har ikke råd til å gå til lege for å få menneskeversjonen av legemidlet, og tyr derfor til veterinærversjonen som får kjøpt over disk i dyrebutikken. Behind the Bastards-episodene var interessante, for ivermektin et av de mest brukte legemidlene i verden, med svært få bivirkninger. Han som fant opp preparatet fikk til og med Nobelprisen i medisin for oppdagelsen av dette medikamentet, som blant annet har vært en viktig faktor i bekjempelsen av elveblindhet. Men studiene rundt en effekt på covid-19 har gitt svært så sprikende resultater. Det altså ikke umulig at preparatet har en plass i behandlingen av covid-19, men dette vet vi altså ikke helt enda. For å si det på en annen måte, det helt umulig å si med sikkerhet det ene eller det andre. Og ivermektin hverken en mirakelmedisin eller bare tullball utifra hva vi vet i dag. Men det nettopp slik legemidlene blir fremstilt av de ulike sidene i denne konflikten. Noe som veldig uheldig dersom det skulle vise seg at preparatet har en nytteverdi i behandling av sykdommen. Det jo ikke akkurat som om det negativt å ha flere kort på hånda i behandling av covid-19. Det her Joe Rogan kommer inn i bildet. Jeg har hørt på podcasten hans siden den spede begynnelsen for mer enn 1700 episoder siden, og det har vært litt annen reise. Det en stand-up-komiker og MMA-kommentator med en bankkonto fylt opp etter å ha vært programleder for Fear Factor har klart å bli en av de viktigste stemmene i samtiden. Podcasten hans den enorm og blitt et kulturelt fenomen, og det ikke så vanskelig å forstå hvorfor. I løpet av de årene som gått siden 2003, da podcasten begynte, har Rogan blitt utrolig god til å gjennomføre timelange samtaler ved å la den han snakker med komme til ordet, og ikke minst ved ikke å være gift med sine egne ideer, noe som en sjeldenhet i dagens klima. Det har ført til at han til stadighet har fått større og større gjester. For meg var en av favorittene i år for eksempel Quentin Tarantino, og det har også gjort at han har åpnet opp for en del kontroversielle gjester, noe han har fått en del pepper for. Her kan jeg nevne noen av mine favoritter som Bob Lazar, og ikke minst Graham Hancock, som har en stjerne i boka her i går. I likhet med Behind the Bastards, så det langt ifra alt jeg enig med Joe Rogan om heller. Han lider av denne uavhengighet for enhver prisholdningen som preger mange amerikanere, og han har en lei tendens til å gjøre ting som å sette likhetstegn mellom sosialdemokrati og kommunisme. Men det jeg kanskje setter aller mest pris på med Rogan, at etter å ha hørt mer enn 1000 episoder, så jeg ganske sikker på at mannen 100% seg selv, og at det nysgjerrighet og jakten på den gode samtalen som driver ham. Der hvor ivermektin kommer inn i bildet, var i episode 1671, hvor Joe hadde Dr. Pierre Corey og Brett Weinstein som gjester. I denne episoden snakker Dr. Corey, som en lungespesialist, varmt for bruken av ivermektin. Ikke bare til behandlingen av covid, men også som et forebyggende alternativ til vaksinen. Dette selvsagt sketchy, da forskningen på ivermektin til bruk mot covid-19 langt fra solid, og den ble kun igangsatt som en mulig nødløsning frem til man hadde en vaksine. Og nå som vi har vaksinen, så har vi noe vi faktisk vet virker. Men her mistenker jeg at Robert Evans ikke har hørt like mye på Joe Rogan som meg selv. For i episodene etter denne Rogan veldig forsiktig i omtalen av ivermektin, og han sier at det trengs å gjøres flere studier av medikamentet. Han anbefaler det ikke med andre ord. Men dette kommer kanskje ikke så veldig godt fram i episode 1671, hvor han lar gjestene få snakke, og det kommer i alle fall ikke fram i klipp som blir lagt ut i sosiale medier i ettertid. Det eneste jeg har hørt Rogan anbefale som en viktig del i kampen mot covid-19 helse, trening og D-vitamin. Noe som kanskje ikke burde være så veldig kontroversielt for de fleste. I alle fall ikke her til lands. Og her kommer det moralske spørsmålet. Joe Rogan har ofte blitt beskyldt for å gi personer med upopulære meninger eller falsk informasjon en plattform.

Jeg kjenner selv flere som mener dette. Men jeg nok en for ihuga tilhenger av ytringsfriheten til at jeg mener at vi ikke skal beskytte individer mot seg selv. Men jeg ser jo det vanskelige etiske spørsmålet her. Bør en person som har en så stor rekkevidde som Rogan moderere seg slik at det som blir sagt på podcasten ikke kan tas ut av kontekst og misbrukes av personer med dårlige intensjoner eller manglende, hva skal vi si, mental kapasitet? Hele Ivermectin-skandalen toppet seg når Rogan selv fikk covid-19 og lesset på med alt han kunne av medikamenter for å bli frisk. Noe som helt i stil med mannen som prøver absolutt alt som skal ha en eller annen positiv virkning. Enten det være seg isbad eller ketosediet. Og en av tingene han tok, det var nettopp Ivermectin. Og det fyrte opp mediene i USA. I så stor grad at mange ble rasende fordi han ble raskt frisk igjen etter å dynget innpå med intravenøse vitaminer, såvel som steroider, i tillegg til denne berømte Ivermectinen. Og så publiserte Rolling Stone en artikkel hvor de skrev at et sykehus i Oklahoma ble nedrent av pasienter som hadde overdoset på Ivermectin, og hvor de ikke hadde tid til å ta seg av personer med skuddskader på grunn av alle som hadde tyllet i seg Ivermectin til veterinært bruk, eller hestepasta, som har blitt et populært uttrykk i de amerikanske mediene. Historien ble plukket opp av flere store nyhetskanaler, men så skulle det vise seg at denne historien som ble brukt i Behind the Bastards-episodene er løgn, og at sannhetsvitnet til Rolling Stone ikke hadde jobbet ved det aktuelle sykehuset på flere år. Jeg synes denne historien illustrerer tingenes tilstand i USA ganske godt. Pressen kaster seg over en mulighet til å stemple den andre siden som dumme, mens det i realiteten en kombinasjon av blant annet et elendig helsesystem, kombinert med skepsis til myndigheter, ofte med god grunn, som gjør at mange amerikanere vegrer seg for vaksinen, og heller velger å ta saken i egne hender, til tross for god tilgjengelighet på vaksinen. Her spiller nok også utdanning, og ikke minst påvirkningen fra sosiale medier, en sentral rolle. Når det gjelder amerikansk vaksinehistorie, så kan jeg for eksempel referere til Behind the Bastards sin egen serie om nettopp vaksinens historie. Og ikke minst hendelser som dem ved Tuskegee, hvor man initierte uvitende afroamerikanere med syfilis for å se hvordan sykdommen utartet seg. Noe jeg dekker i en liten episode om syfilis. Det kanskje ikke så rart at mange svarte kvier seg for å sette en sprøyte myndighetene anbefaler. Det selvsagt mange andre faktorer her også. Men jeg vil bare nevne denne saken, da jeg synes den i tillegg til å illustrere tingenes tilstand i USA, viser at det å ha tillit til myndighetene slik vi har i Norge, bidrar til at vi kan ha en noenlunde stabil velferdsstat, og at vi i stand til å håndtere en pandemi langt bedre enn land drevet utelukkende av markedsliberalisme og individualisme. Jeg sier ikke at ting perfekt her, men du og du så glad jeg for at jeg bor i Norge. Og jeg håper at vi her til lands klarer å holde en åpen samfunnsdebatt der sidene faktisk lytter til hverandres argumenter, framfor å grave seg ned i sin egen forutinntatthet. Jeg får håpe at det ikke ble for mye politikk fra meg. Tåkeprat fremdeles ikke en politisk podcast, men jeg måtte bare få ut den der. Spesielt i lys av stortingsvalget så synes jeg det var på sin plass. Og så det jeg har sagt, så jeg fremdeles fan av begge podcastene, selv om jeg må jo si at jeg ikke ble så veldig imponert av personangrepene til Robert Evans. Men nå skal vi over på dagens episode, og fortsettelsen på livshistorien til Gabriel Denuncio. Og nå, passende nok, skal Gabriel virkelig hive seg ut i det politiske landskapet. Og i 1914 skulle det bli riktig så turbulent. I denne episoden skal vi gjøre noen hopp i tid og rom, men jeg føler det nødvendig for å kunne ta fatt på den delen av historien der Gabriel blir en historisk brandfakkel som skulle speile hva som kom til å skje senere i det 20. århundret.

På valentinsdagen i 1885 var den da 25 år gamle Gabrielle ute for å skrive om festivitetene for tidsskriftet Kaptein fra Casa. Der så han blant annet sin elskerinne Olga Ossani, og ved siden av henne sto Eleonora Duus. I en japansk frisyre som Gabrielle fant svært så fascinerende da han var opptatt av alt som var japansk. Men det skulle gå nesten 10 år før Gabrielle ble introdusert for divaen, og det skjedde i 1894 i Venezia. Eleonora hadde lest Dødens triumf, og etter det hadde hun skrevet til sin tidligere elsker, Arrigo Boito, og skrev at hun heller ville dø i et hjørne enn å elske en sjel som den infernalske Denuncio, og at hun følte avsky for Denuncio, samtidig som hun beundret ham. Etter de to møttes første gang, kjøpte Duus en utgave av Nytelse, og hun leste denne på turné, og den påfølgende september, like etter en tur til Hellas, var Denuncio tilbake i Venezia. Han skrev den kryptiske meldingen «Amori et dolori sacra» i notatboken sin, eller «Hellig kjærlighet og smerte». Ifølge han selv mange år senere var han på vei ut av en gondol en morgen da han møtte Eleonora etter de begge hadde hatt en søvnløs natt, og de to signerte en pakt med sine hjerter. Uansett hvordan dette gikk for seg, så var dette starten på en av de mest spektakulære affærene i livet til Gabrielle. Duus var 37 år, og nesten 5 år eldre enn Gabrielle. I likhet med ham så hadde hun levd et liv i offentlighetens lys fra barnsben av. Men i motsetning til Gabrielle hadde hun ikke valgt dette selv. Hun hadde blitt født inn i en skuespillerfamilie, og hun fikk sin første rolle som 12-åring, og sin første hovedrolle når hun var 20. Når hun møtte Gabrielle hadde hun allerede turnert i Nord- og Sør-Amerika, England, Frankrike, Østerrike, Tyskland og Russland. Og den rollen hun gjorde best, var den som en lidende heltinne. Så det er kanskje ikke så rart at hun fanget interessen til Gabrielle. Hun hadde hatt en lang rekke med lidenskapelige forhold bak seg, som alle hadde endt tragisk. Hun var på høyden karrieremessig, men hun følte at tilværelsen var tom og meningsløs, og hun søkte etter en dypere mening. Og det var akkurat der Gabrielle kunne hjelpe til. Hun var altså erfaren, uavhengig og rik, og hun var alltid i bevegelse. Og hun var en som ikke ville eller kunne holde fast på en mann, og et av kallenavnene Gabrielle ga henne var nettopp nomaden. Hun hadde en hærskare av beundrere, og det gjorde at hun kunne få hvem hun ville, og akkurat det var noe som appellerte til Gabrielle. Det å være hennes utvalgte, den hun festet blikket på når publikum brøt ut i rungende applaus etter forestillingen. De hadde en rekke ting til felles. Begge var svært verbiøse, og ordene formelig strømmet ut av dem. Hans med en perfekt setningsstruktur og grammatikk, og hun med et hakkete og uformelig språk. De var begge selvsikre og overbevist om deres eget geni, og ikke minst så delte de begge en tørst for nye opplevelser og erfaringer. Duus manglet humor, og venner av paret omtalte henne som kunstig, og skjønte ikke hva Gabrielle så henne. Men han elsket å ta del i det dramaet som var livet hennes. I likhet med Gabrielle var Duus hardt arbeidende, og hun var svært godt belest. Ikke minst så fulgte hun med i samtiden, og hun var spesielt glad i Ibsen. Og så hadde de enda en ting til felles, nemlig shopping. Hun, som han, var nemlig svært glad i fine og dyre ting. Gabrielle følte fremdeles et ansvar for Maria Gravina, prinsessen han hadde fått barn med og ødelagt livet til. Men med Duus så hadde han et alternativ som virket for forlokkende. Og selv om det skulle gå 2 år før han klarte å gjøre det helt slutt med Maria, så forsvant hun lengre og lengre ut fra livet hans. Duus åpnet mange dører for ham. Samtidig som de to møttes, begynte han å skrive sine egne teaterstykker. Og Duus skulle etter hvert spille i disse, og hovedrollen var skreddersydd og gjerne basert på henne. Han skulle også selv forsøke seg på å gjøre opptredener. Det første forsøket var under en utstilling i Venezia der Michettis Jorios datter, altså Michettis fremstilling av dette møtet med bondejenta på en av ekskursjonene deres, ble vist fram og vant en pris. Denuncio fremførte et dikt som var en meditasjon over Venezia, om sjø og glass, og fordums tid storhet. Han fortalte en fan at han hadde skrevet hele diktet på en enkelt natt ved å holde seg våken med å spise sukkerbiter dyppet i eter. Dette var, som historien hans, som han selv ofte var, bare fjas.
Sannheten var at dette var kun en omskriving av et dikt han hadde skrevet for 10 år siden. Men sukkerbit-historien var med på å bygge hans mystiske aura som en beruset bohem. Gabriel var kjent for å ha en svært vakker stemme, og det finnes flere beskrivelser fra kvinner som etter først å ha blitt skuffet over utseendet til mannen ble forhekset av stemmen hans straks han begynte å snakke, og de glemte raskt hans fysiske fremtoning. Han sa selv at dette var ikke noe som var medfødt, men noe han snarere hadde øvet seg på. Det hele hadde startet, fortalte han, med å imitere moren i barndommen. Han var svært klar over at rytmen og måten man fremførte tekster på ga teksten et innhold og en betydning over det rent intellektuelle, og at dette var med på å hypnotisere publikum. Men nå skal vi gjøre et elegant hopp. For den neste perioden av livet til Gabriel bestod stort sett av mer av det samme vi allerede har tatt for oss. Endeløse affærer, endeløst sløseri, og ikke minst så fortsatte han å jobbe intenst med kunsten. Men nå føler jeg at jeg hadde ikke tilstrekkelig av den delen av livet hans til å kunne starte på den neste fasen. Og den startet på mange måter den dagen han og kompisen og de to udugelige sjømennene ble plukket opp av en torpedobåt i Adriaterhavet. For fascinasjonen over ny teknologi, den stoppet ikke der. Gabriel ble snart opptatt av tog og biler, og sistnevnte hadde han flere av, og han var en skikkelig råkjører. Men den nye teknologien som han nok skulle bli mest kjent for, det var fly. Og den karrieren startet i 1909 i Roma, hvor Gabriel besøkte Cantuselle-flyplassen, hvor han så Wilbur Wright instruere de første italienske pilotene i hvordan man skulle bygge en flymaskin. Og jeg føler nok at ordet flymaskin er et bedre ord enn fly for det de holdt på med i 1909. Gabriel beskriver hvordan han betraktet hangarene, hørte lydene av motorene og de susende propellene, og så på de stille, fokuserte mekanikerne. Han beskrev pilotene som en egen stamme, med sin egen stil og språk, som med sine vide bukser og lærhjelmer konstant røkte sigaretter. Jeg sier flymaskin fordi dette var før den standard flyformen vi kjenner i dag hadde etablert seg som den vanlige formen på et fly. Flymaskinene på Gabriels tid, de kom i mange forskjellige former og fasonger. De var maskiner sammensatt av vaiere, lerret, bokser og rotorer. Og i hver konstruksjon satt piloten i midten som en edderkopp i sitt nett. Og hver gang en av disse underlige konstruksjonene klarte å ta fra bakken, så føltes det hele som et mirakel. Dette fyret opp den mystiske siden til Gabriel, og han refererte til ting som Ikaros og de fuglehodede egyptiske gudene. Og det inspirerte til dikt som Vingene over havet, som er det jeg åpnet denne episoden med. Men til tross for sammenligningen med guder, så var det altfor så åpenbart at det var en enorm risiko forbundet med å fly. Og nettopp det fascinerte Gabriel, som var besatt av døden. Han besøkte jevnlige seanser og klarsynte, og han var blitt fortalt at han kom til å dø en voldsom død den 17. juli 1909. Og den 17. juli så det ut til at Gabriel forsøkte det han kunne for å få spådommen til å gå i oppfyllelse, ved å råkjøre og gjøre akrobatikk på hesteryggen. Men skjebnen ville noe annet, og igjen så var det økonomien hans som avgikk med døden. Han hadde kjøpt seg en villa, og han hadde pantsatt den og alt interiøret for å ta opp enda et lån. Når det ble klart at han aldri ville klare å nedbetale lånet, så kom pengeinnkreverne og tok både villaen og interiøret, som ikke var småtteri. Han hadde opparbeidet seg en enorm samling, og den ble beslaglagt. Han forsøkte å gjemme unna hestene og hundene sine, men også disse ble tatt i beslag. Til villaens oppsynsmanns store forbløffelse reagerte Gabriel som om han hadde blitt kastet ut av et hotellrom han så vidt hadde bodd på. Det eneste som virkelig plaget ham, sa han, var at alt oppstyret gjorde det vanskelig å konsentrere seg om romanen han holdt på å skrive. Han fant seg en ny pengeutlåner som ville låne ham mer, og han leide seg en villa ved havet mens han fullførte boka og sløste vekk resten av pengene han hadde lånt, på interiør til et hus han egentlig ikke hadde råd til å bo i. Ting hadde ikke endret seg stort, med andre ord. Fly var ikke noe som bare fascinerte Gabriel. Flyshow var det nye sirkuset, og de trakk enormt med publikum, som Colosseum i Italias storhetstid. Gabriel skulle være til stede ved flyshow i Brescia, et show som kostet én pilot livet, og som tiltrakk seg ca. 100 000 skuelystne. Gabriels beskrivelse av trafikkorken etter showet er antageligvis den første litterære beskrivelsen av dette fenomenet som er så altfor kjent for oss i dag. Amerikaneren Glenn Curtis vant førstepremien, og han sa seg villig til å ta med Gabriel på en liten flytur.
Gabriel beskriver denne turen i store ordlag, der flyet tar av og flyr til det blir en liten prikk på himmelen. I virkeligheten var dette langt mindre stilig. Gabriel fikk på seg en motorsykkelhjelm i skinn, som ble sagt å få han til å se ut som en baby, og han satt på en bitteliten benk festet til en bambusstang inneblant et virvar av vaiere, slik at alt publikum kunne se av denne Italias største poet var et par dinglende bein. Menneskemengden brølte når flyet begynte å bevege seg. Men alt det klarte å få til var å ta cirka en meter over bakken. Men det skulle ikke stå på entusiasme fra Gabriel, som nærmest glødet av iver når han kom seg ut fra virvaret med vaiere. Etter dette første forsøket ble han gjort oppmerksom på at det fremdeles var en italiensk pilot i stedet. Han fikk prøve seg på en flytur med ham også. Denne gangen skulle de holde seg i lufta i hele 8 minutter, og når han kom ned igjen ble Gabriel rent ned av journalister som ville ha en beskrivelse av opplevelsen. Stolen han satt på i flyet, den ble solgt på auksjon på stedet. Så stas var det hele. Etter å ha vært med på sin første flytur, bestemte Gabriel seg for å skrive en roman om flying, og det resulterte i «Kanskje ja, kanskje nei», som han skrev i rekordfart høsten 1909. Innen året var omme, hadde han skrevet hele 900 sider, og forleggeren foreslo å publisere boka i 2 deler. Han håpet nemlig at den første halvdelen ville få en god mottagelse, før bok nummer 2, som var den mest kruttig, ble publisert. Den inneholdt nemlig incest mellom bror og søster, sadisme og prostitusjon. Jeg mener, hva er en bok om fly uten i hvert fall litt grann incest? Etter å ha skrevet ferdig boka, la Gabriel ut på turné i Nord-Italia, der han holdt foredrag om dominans i luften. Han var nemlig overbevist om at fly ville spille en sentral rolle i krigføringen i fremtiden. Og han var en av de aller første som forutså dette. Et hederlig unntak var H.G. Wells. Og når det er han vi kan sammenligne han med, så må vi jo si at det slett ikke var så verst. Kun 8 år senere skulle det vise seg at han hadde rett. Der han tidligere hadde talt for å bygge opp Italias marine, snakket han nå om viktigheten av et luftforsvar. Så skulle han bryte med landet han talte så intenst for forsvaret av. For kreditorene var på ham igjen. Under et påskudd om han måtte oppsøke en fransk tannlege, pakket han koffertene sine og satte seg på tog til Paris. Og det var en tannlegetur som skulle ta hele 5 år. Gabriels tilværelse i Frankrike skulle skille seg fra den i Italia ved at han etterlot seg den politiske betydningen han hadde hatt i hjemlandet. Han skrev fremdeles dikt for italienske tidsskrifter, men i Paris var han mer et barn av dekadansen framfor en italiensk nasjonalistisk patriot. Det tok ikke så veldig lang tid før skandalehistoriene begynte å bre om seg. Bare noen få dager etter han kom til Paris begynte det å versere historier om at han hadde hatt sex i heisen til Hotel Maurice, som var et ekstraordinært dyrt hotell. Luksusvanene hans hadde altså heller ikke endret seg. Og så spredte det seg en fortelling om hvordan han begynte å kysse foten til en skuespillerinne, og fortsatte hele veien opp i full offentlighet. For å nå ut til franskmennene så begynte han å skrive på fransk. Man kan vel ikke si annet enn at det var ganske dristig. Men han viste seg å ha stålkontroll over fransk grammatikk. Nå fikk for første gang mange av fansene se ham i levende livet, og det var flere som ble skuffet. Denne supermannen, denne berømte forføreren og poeten, fremsto som blek og så nesten sykelig ut. Flere bemerket også at han hadde en semittisk nese, for som jeg har sagt igjen og igjen, antisemittisme var ikke noe som plutselig bare oppsto fra ingenting i Nazi-Tyskland. Maria Galese var også i Paris, og hun og Gabriel var venner, til tross for at de hadde vært separert i 20 år. Det var også elskerinnen hans, Nathalie, som måtte konkurrere med en horde med nye franske elskerinner.

så skal vi hoppe litt elegant fram I tid igjen. For igjen så var dette en epoke preget av de vanlige ingrediensene I Gabriels liv. Sex, gjeld og luksus. Den 27. juli 1914, en måned etter Frans Ferdinand ble skutt I Sarajevo, tror Gabriel på et hesteveddeløp I Chantilly sammen med sine venner Marcel og Suzanne Boulanger. Den samme dagen beordret den franske forsvarsministeren at de franske troppene skulle mobiliseres og gjøre seg klare til krig. Det var en overskyet dag, og til tross for at hesten gjorde et fremragende løp, hadde alle tilskuerne blikket festet tungt til bakken. Etter rese dro de hjem til huset til Boulanger, hvor de ble møtt av en flokk med veldig glade mynder. Gabriel og Marcel hadde diskutert hvor vanskelig det ville være å fôre hundene dersom det skulle bli krig. For Gabriel, han hadde nemlig, holder det fast, en positiv egenskap. Han var glad I dyr, og det var spesielt mynder som stod høyt I kurs. Litt som med den hvite baron. Han var kanskje en folkemorder, men han likte det minste hester. Gabriel var så glad I mynder at det beste komplimentet han noen gang ga en kvinne var å si at hun hadde en like vakker kropp som en av hans elskede hunder. Gabriel og Marcel var smertelig klar over at de kom til å måtte avlive mesteparten av hundene om det ble krig. Og Gabriel, som hadde sin egen flokk, skrev «Vi må offre gudene I husholdningen». Dagen etter erklærte Østerrike-Ungarn krig mot Serbia, og en uke senere erklærte Tyskland krig mot Frankrike. Når Marcel innså at det ikke var noen utvei, førte han hundene sine ut I skogen og skjøt dem. Gabriel skrev at «Han la selv de edle kroppene side om side I en grøft han hadde gravd I skogen, og han kom tilbake med senket hode og tomme halsbånd og kobbel I hånda». Når den store krigen brøt ut, erklærte Italias statsminister Giolitti at Italia skulle forholde seg nøytral I konflikten og følge trippelalliansen. Gabriel mente kanskje at krig var en smeltedigel der fremtidens storhet ble smidd, men Giolitti, som hadde beina litt mer plantet på jorda, mente at krig var noe man burde unngå dersom det ikke var ekstremt nødvendig. Han sa at de som mente at Italia skulle kaste seg inn I konflikten, gjorde dette basert på følelser, og at det ikke var en god nok grunn til å risikere en hel nasjon. Gabriel befant seg plutselig på utsiden av en konflikt han følte han burde være en del av, og ikke minst, han var smertefullt klar over at han begynte å dra på året. Mens innbyggerne I Paris enten rømte eller gjorde seg klar for krig, følte Gabriel seg ubrukelig, som skoen til en druknet mann. De neste 6 månedene skrev han side opp og side ned med polemikk for å tale krigens sak, men han følte at skriving ikke lenger var nok. Og når han fikk et møte med general Gallieni, som var lederen for de franske styrkene I Paris, sa han at «I dette øyeblikket vil jeg gi opp alle bøkene mine for å kunne ta del I en av deres handlinger». Den nye intellektuelle moten var å være anti-intellektuell. Og tidligere det året hadde den italienske journalisten og kritikeren Giuseppe Pressolini kommet med et stikk mot Gabriel når han skrev «Og hva om det vi trenger nå ødeleggelse og vold? Hvem skal vi rope på da?» Det klare svaret I alle fall ikke en nærsynt middelaldrende poet som føler seg nedfor etter enda en kjønnssykdom. Bankene ble stengt, og all reising ble grenset. Når Gabriel kjørte ut I kennelen sin, kjørte han forbi Frankrikes nye hangarer, eller de svarte reirene til kampflyene som han selv skrev. Noe skjedde med psyken til Gabriel. Han som tidligere hadde foretrukket ensomhet, begynte nå å traske rundt I Paris for å se på menneskelivet. Og ikke minst dyrelivet. Gabriel var som sagt svært glad I dyr, og I denne perioden ble hester rekvirert for militært bruk, og veiene ble fylt opp med bølinger med budskap som var hanket inn av militæret. Noen ganger ispedd franske tropper som var på vei nordover, mot fronten. Han så en ung soldat som dyttet et rødhåret spedbarn I en barnevogn, fulgt av en kvinne kledd I svart. Gabriel tenkte at det var som om hun allerede var blitt enke. Han så lastebiler med soldater på planet som dekte til beina sine med røde tepper. Han tenkte for seg selv at det så ut som de satt med blod opp til knærne. Disse mørke visjonene dempet ikke krigslysten hans. Tvert imot, og han skrev «Dette din dag, dette din time, Italia. Ulykkelig du som nøler, ulykkelig du som ikke våger å kaste terningen». Tyskerne rykket fremover I løpet av august. Og Gabriel ble forhekset av Paris sin lidelse, og han sa at han aldri hadde sett byen så vakker. Den 24. august brøt tyskerne gjennom det franske forsvaret ved Charleroi, og han begynte marsjen mot Somme.
Når nyhetene nådde Paris, ble Gabriel observert med tårer i øynene, og han ble rasende når han hørte at kun 1 av 20 soldater som hadde forlatt stillingene sine ble henrettet. Dette var jo en periode da man blant annet henrettet egne soldater som fikk såkalt granatsjokk, eller de ble rett og slett sprø etter flere døgn med artillerier. Men det at de flyktet, det ble sett på som desertering, noe som førte til dødsstraff. Den 2. september, mens den franske arméen fremdeles var i retrett, hentet han elskerinnen Nathalie for å ta henne med ut på middag. Han ble skuffet over at hun hadde kledd seg en sommerkjole. Den var kanskje passende for å spise ute, men slett ikke for sykehusbesøket han hadde planlagt etter middagen. Gabriel elsket nemlig å oppsøke sårede og døende soldater på sykehuset. Fronten kom stadig nærmere, men Nathalie sa at hun aldri ville forlate hundene i kennelen, og at hun heller ville dø enn å forlate dem. Det gjorde at Gabriel begynte å leke med en fantasi der han så henne for seg som den hvite Diana som gikk inn i krigen med hundeflokken med et grufullt krigsrop mot den invaderende hæren av barbarer. Men den fantasien ble det aldri noe av, og den franske regjeringen flyttet seg til Bordeaux, og sammen med dem flyktet 800 000 av Paris sine innbyggere, men ikke Gabriel. Han storkoste seg og kjøpte opp det han mente han trengte av matvarer til seg selv og sine to tjenere. Og ikke minst så trengte han fuglefrø til de 22 kanarifuglene han akkurat hadde anskaffet seg, for det er jo praktisk i en krigssone. Trærne i byen ble hugget ned, og skyttergraver ble gravd ut ved byportene. Livet ble forvandlet til en enkel tilværelse. Gabriel besøkte togstasjonen hver natt, og for ham virket de som gigantiske pumper som pumpet ut feighet og sendte de modige ut i kamp. Han betraktet kvinnene som flyktet, ikke minst kvinner i høye hæler, prostituerte som gjorde seg klare for et nytt tysk klientell, og han var tilstrekkelig seg selv til å sette pris på hvordan knærne og lårene beveget seg i trange skjørt. Men det han satte aller aller mest pris på, var de sårete som ble skyflet inn fra fronten, og den endeløse lidelsen krigen førte med seg. Den mørklagte byen, som kun var opplyst av lyskaster og månen, gjorde et sterkt inntrykk på ham, og han begynte å gå i deler av den han tidligere ikke hadde besøkt. På disse varme nettene gikk han gatelangs i gamle gater som tiggere og prostituerte frekventerte. Den 12. september stoppet franske og britiske tropper den tyske framrykningen i Marne, og begge sider gravde seg bokstavelig talt ned. Dette var ikke helt Gabriels greie. Selv om han snakket varmt for krigen, så syntes han egentlig den var ganske kjedelig. Så han bestemte seg for å ta den i nærmere øyesyn, for å kunne oppleve litt mer av krigens elendighet. Han klarte å oppdrive en tillatelse til å kjøre inn i områdene hvor tyskerne hadde blitt drevet tilbake et par uker tidligere. Han ble kjørt gjennom ødelagte landsbyer og brente åkre, og Gabriel noterte seg detaljene. Ødelagte leker, en vase med kunstige blomster, skodder på ødelagte vinduer som slo i vinden, endeløse rester etter ødelagte liv. Han så lik som var så stive at de så ut som dukker laget av papp, men han ble enda mer fascinert av de døde hestene. Tusener på tusener som lå med bakbeina i været, med oppblåst buk omkranset av fluer av rovfugl som forsynte seg av de døde skrottene. På den andre turen nådde han Soissons, hvor han fikk beskjed om at han kunne gå inn i byen, men at den var under ild og at han risikerte å bli drept. Gabriel var ikke redd for døden, og de kjørte inn i byen, hvor de på hovedtorget kom over liket av en soldat og hesten hans i en pøl av blod. Når de sto og betraktet dette makabre skuet, kom en offiser løpende og ba dem søke dekning eller komme seg vekk fra fronten. Det skulle vise seg at denne offiseren var en fan av Gabriel, og med det fikk han lov til å være der et par timer, og han brukte tiden på å dele ut sigaretter til soldatene. Når han skulle dra, så spurte han om hvor slaget var, hvorpå han ble fortalt at han befant seg i midten av det. Og langt fra alle historiene hans fra fronten som var like sannferdige. I en svulstig beskrivelse av hva som hendte på denne turen, fortalte han at han hadde blitt møtt av vognlass med døde, hvorpå han strakk hendene sine ut mot byen i kjærlighet. Han fortalte hvordan han kunne se de to tårnene til byens katedral strekke seg mot himmelen som bedende hender, og hvordan det tyske artilleriet bombarderte veien de kjørte på så de måtte søke dekning. Overalt rundt ham var det sårede menn, skrev han. Alt var så vakkert. Bandasjene var som røde og hvite roser. Og når han så mot katedralen, kunne han sverge på at han så en engel sveve der. Så kom et lynglimt
og jorden ristet, og like etter fulgte en total stillhet, som når hodet til en dødsdømt ruller ned i kurven etter å ha blitt skilt fra kroppen med bøddelens øks. Et av katedralens tårn hadde falt, og nå løftet byen kun en arm og en stump mot himmelen. Gabriel skrek, alle de sårede blødde nå for den blodløse steinen. Og det var en fancy historie da. Men problemet var at katedralen ble bombet en uke før Gabriel selv var der. Han hadde vært en fiksjonsforfatter, og nå var han blitt en forfatter av propaganda. Det å fortelle sannheten var ikke spesielt viktig for ham. Det viktigste var å røre følelser og endre meningen til leseren ved å tolke krigens rå brutalitet for dem. På den ene siden var det latinske folket, på den andre siden var hunnerne, barbarer og vandaler. Han skrev at krigen, den var en rasekrig, en konfrontasjon mellom uforenlige krefter. Han beskrev de franske soldatene som lysende barn og fienden som stinkende udyr. Et bilde han var spesielt glad i var det av jorden som ble gjødslet med blodet til krigene. Den vinteren dreide mye av det han skrev seg om hvordan soldater kjempet og døde på jorden, hvordan de var barn av marken som nå krevde deres liv tilbake, og hvordan jorden var en smie der de ble brutt ned slik at en ny rase kunne støpes. Nietzsche hadde skrevet at det var for mange undermennesker som dro de overlegne individene ned med seg. For Gabriel virket det som om jorden tok menneskeliv for å åpne opp for denne nye rasen av supermennesker, slik som det blir en lysning når man hugger ned skogen. Den siste uken i september 1914 angrep den franske marinen den østerriksk-ungarske flåten i Cattaro-gulfen, som var en del av den adriatiske kystlinjen Gabriel ønsket skulle tilhøre Italia. Og med det ble det enda mer smertefullt for ham at fedrelandet hans ikke tok del i krigen. Den 30. september publiserte han en tirade der han gikk knallhardt ut mot senile italienske myndigheter som var for feige til å hengi seg til krigen, og priset alle sanne patrioter som følte det hatet som var nødvendig mot de som nektet Italia veien til storhet. Det å drepe og bli drept, det å offre blodet til horder av unge menn, var den eneste måten en rase kunne vise at den var verdig respekt, skrev han. Han hadde gjort det veldig klart hvor han sto i konflikten. Men han var også veldig usikker på hvordan han skulle gripe det hele an. Han besøkte de sårede på sykehusene daglig, men det var ikke nok. Han ville yte et større bidrag. Han begynte å synke ned i en depresjon. Han skrev at han var i ferd med å dø av sorg. Men det skulle ikke stå på det. Fremdeles var pengebruken hans ute av kontroll, og kreditorene var igjen på jakt etter ham. En notatbok fra denne perioden viser at han brukte enorme summer på blomster, parfyme, klær og taxiturer. Igjen så klarte han ikke å betale husleia, og igjen ble han kastet ut. Og skal vi gjette litt her, så ble sikkert alt interiøret hans beslaglagt i samme slengen. Men det skulle løse seg raskt. Gabriel klarte å bli venner med ekteparet Huard, som leide og drev det eksklusive hotellet Hotel Chalon Luxembourg. Han inviterte dem til middag. Over slutten av måltidet ga han dem to mynder kledd i blå frakker med en rød kant han hadde fått spesiallaget av en skredder. Med en fot innenfor fikk Gabriel lov til å leie 5 rom i første etasje av hotellet som han kunne disponere som leilighet. Han var selvsagt ikke fornøyd med det han tikk i interiøret. Han kastet ut alt sammen og begynte å innrede på ny. Blant de flotte tingene han hadde med seg fulgte de 22 kanarifuglene han hadde, som han selvsagt hadde i moteriktige, gullforgylte japanske bur. Det er kanskje ingen overraskelse at ekteparet Huard ikke ble så fryktelig fornøyde når de oppdaget den totale ominnredningen Gabriel hadde gjort, mynder i frakk eller ikke. I januar 1915 ble Italia rammet av et kraftig jordskjelv som drepte hele 29 000 mennesker i Abruzzi. Dette jordskjelvet gjorde ikke at Gabriel ble bekymret for familien sin, slik det nok ville ha gjort for de aller fleste. Han bekymret seg heller ikke for den generelle sivilbefolkningen. For ham var dette noe som passet perfekt inn i mytologien han hadde spunnet rundt krigen. Dette var jorden som var utålmodig fordi Italia drøyde så lenge med å gå til krig. Jordskjelvet var rett og slett jorden som krevde et blodoffer fordi landet hadde valgt å være nøytralt. Østerrike og Italia fortsatte forhandlingene sine, og Østerrike skulle komme med flere generøse forslag om at landområder skulle gis Italia, mot at Italia fortsatt skulle holde seg nøytrale.
Giolitti argumenterte for dette tilbudet, og mente at landet ville være bedre tjent med denne avtalen enn å gå til krig, selv om de skulle vinne krigen. Dette falt selvsagt ikke i god jord hos Gabriel, som den 12. februar var med på en konferanse som handlet om ikke mindre enn forsvaret av den latinske verden i Sorbonne, foran 3000 tilskuere. På konferansen forsikret han de som var til stede om at Italia snart skulle bli med i krigen, og han forutså en heroisk vår. Talen ble trykket i den franske og italienske pressen. Så, selv om Gabriel selv ikke befant seg i hjemlandet, var han i ferd med å bli en av de fremste talspersonene for italiensk intervensjon. I november 1914 hadde intervensjonistene fått en ny tilhenger, Benito Mussolini. Han var med i Sosialistpartiet og hadde tidligere vært imot imperialistisk krigføring og talt for at Italia skulle forholde seg som en nøytral stat i verdenssamfunnet. Men nå hadde pipa fått en annen lyd. I november skrev han «De som vinner skriver historien. Om Italia ikke tar del i krigføring, vil vi bli de dødes land, et land av feiginger». Dette førte til at han ble kastet ut av Sosialistpartiet, og han startet en ny avis, Il Popolo d'Italia. Med støtte fra franske og italienske industrimagnater, og der begynte han å skrive for italiensk intervensjon i krigen. Takket være venner med dype lommer begynte det også å se lysere ut for Gabriel på gjeldsfronten i Italia, men som vanlig så hadde han beslutningsvegring, og han fant liksom aldri helt det riktige øyeblikket for å vende tilbake til hjemlandet. Men når han ble invitert til å tale på avdukingen til en statue av Garibaldi, følte han at tiden var inne for å skape ny kunst. Denne gangen skulle han ikke male bilder med ord, men med blodet og livet til Italias unge menn. Og den 4. mai 1915 tok han toget til Italia for å ta del i forsvaret av den latinske verden.

Og det var slutten på den fjerde delen i historien om Gabriel de Nancio. Her måtte jeg som sagt gjøre noen elegante hopp i tid, men jeg føler jo at jeg har klart å tegne et ganske grundig bilde av kjærlighetslivet og skandalene som fulgte vår lille italienske venn. For nå tar det skikkelig av her. Det er det som er veldig artig med historien om Gabriel de Nancio. Med krigen så skifter den gir. Han var opptatt av død og lidelse, og nå skulle han få død og lidelse, så det virkelig monnet. Da gjenstår det bare igjen å takke alle Patreons, alle dere som har kjøpt noe i nettbutikken, og ikke minst deg som hører på. Vi høres igjen om ikke lenge.

Hei, jeg Benedikte Torget, og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel, FM 99,3. Din feminist radio.

0: Yeah. Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
1: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt er det.
0: 1.
1: Stikk og tipp.
0: 2.
1: Oppgi Radio Rakels nysiffrede organisasjonsnummer.
2: 857-553-152.
1: Eller bare si:
0: jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
1: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
0: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.
3: Hei, vi Gloria & Gents, og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

Lines lommelanding.

0: er Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Omveien.
1: Ja, da skal jeg si velkommen til Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Og jeg har besøk i studio i dag av musiker Toril Ostad. Ja,
2: juhu!
1: Velkommen!
2: Tusen takk!
1: Du har jo nominert deg selv, du, holdt jeg på å si.
2: Ja.
1: Du hadde lyst til å komme på intervju.
2: Nominerte meg selv.
1: Ja, det lov det, vet du.
2: Tusen takk.
1: Og det var jo veldig kul musikk også, fin musikk.
2: Takk.
1: Som alle lytterne skal få høre litt, eller vi skal høre på alle låtene faktisk på det siste albumet. Men hadde du nytt på vei også, var det det?
2: Ja,
1: ja?
2: Ferdig spilt inn.
1: Har du

0: Ja, så jævlig irriterende, sier selv. Ja, men nå må jo det også.
1: Ja, det var litt fleipete
0: sagt. Ja da, det er jo det. Men det er jo litt sånn.
1: Ja, men det er jo forskjell egentlig på å være solist og det å være studiomusiker eller en som spiller med mange forskjellige...
0: Og du, ja, fortell litt om sjanger, holdt jeg på å si. Du hadde jo det første albumet fra 90-tallet, var jo veldig, som du sa, klassisk...
1: Folkemusikk. Ja, det var... og så jeg hadde jo en musiker i magen, tror jeg, omtrent fra jeg var født. Ja. Men var født med en ekstrem sjenanse, da.
0: Sånn ja, at jeg
1: det, også. Ja, ikke sant? Veldig flaut når du har hele verden inni det og ikke tør å få det ut.
0: Ja, jeg kjenner til det, altså.
1: Ja, det forstår jeg, Line.
0: Godt å høre.
1: Sånn at jeg fikk alltid høre at jeg sang veldig fint og rent og sånn, men det var skummelt å opptre, og, så det gjorde ikke før jeg ble voksen, egentlig.
0: Hvor voksen ble du da?
1: Nei, jeg var vel rundt 20, og da sang jeg storband i Molde og var med på litt sånn kor og sånn.
0: Ja, da var det mange også da.
1: Ja, men også solo med det storbandet da.
0: Ja, ok. Så ble jeg øvet litt opp da etter hvert? Så ble man
1: ja, ble jeg øvet opp litt.
0: Ja.
1: Jeg har alltid sunget sånn hele tiden, selv om jeg ikke har sunget for folk. Ja. Så det gikk egentlig noen år da før jeg sang igjen da, og da kom det første albumet i forbindelse med ja, Blomar i Moll heter det.
0: Ja, veldig fint, jeg hørte på det i går.
1: Ja.
0: Jeg liker det veldig godt.
1: Det var veldig stad at jeg skulle ut, for de ville jo at jeg skulle ha med en musiker. Men så tenkte jeg at det skal jeg ikke, fordi... Både fordi at jeg er så genert, at jeg trenger å stå for noe ordentlig, ikke bare skjule meg bak noe, men også fordi at fra gammelt av så var det jo tradisjon å synge disse sangene a cappella.
0: Det var jo ikke sånn...
1: Gamle folketoner,
0: ja,
1: det... og gevisa og religiøse folketoner.
0: Må jo følge, holdt jeg på å si, tradisjonen.
1: Må det,
0: ja.
1: Og da var det den første CD-en faktisk i Norge a cappella.
0: Kult!
1: Sånn med en person.
0: Ja, var det første?
1: Ja.
0: Spennende.
1: Det var jo masse opptak før med... voksrull og bondopptaker og kassetter og sånn, men første CD.
0: Det var veldig, det var litt fortjent plass. Det var 96, nei.
1: 96, eller 97, husker ikke når den kom ut, var vel i hvert fall spilt inn i 95-96. Det var 5-6 og 20.
0: Ja, det er kult. Og hvor har du kommet fra egentlig du?
1: Vokste opp i Romsdal, et sted som heter Eidsvåg, 5 mil fra Molde.
0: Og venninna mi kom fra Molde, jeg hørte at det er veldig flott oppe i de fjellene der.
1: Det er dritfint.
0: Ja, kult. Ja, og så flyttet jeg bare nedover da, til eller andre steder.
1: Ja, flyttet Oslo, og så hjem igjen, og så Telemark.
0: Der kom jeg fra.
1: Hvor da?
0: Skien.
1: Skien, ja.
0: Skien.
1: Ja, det kan Skien best.
0: Skien, nei da.
1: Ja. Nei, Rauland. Der var det, der er det universitet nå, høyskole heter før. Så der gikk jeg da i 4 år, 2 år med folkemusikk og 2 med tekstil.
0: Tekstil, ja? Oi, kan du si sånn folkedrakt også?
1: Ja, i hvert fall med litt øvelse nå, som man går etterpå.
0: Mm. Kan du si vanlig skjørt for eksempel da, eller vanlig bluse?
1: Ja, bluse. Det blir ikke praktisert så mye.
0: Nei, jeg tenkte du kunne ta opp sånn der sidegeskjeft, sånn... skreddertjenester via Fedora-levering.
1: Ja, absolutt vært noe det, altså.
0: Ja, man kommer hjem til, så går det tilbake.
1: Hars og skreddertjenester, tror jeg de driver med.
0: Åh, gjør du det? Hvilken er du har brukt? Nei, det er tulla. Ja, Rauland, ja. Der husker jeg det var noen skigreier eller sånt, var det ikke det?
1: Ja, det er fjellbygd.
0: Ja.
1: Alt for mange hytter etter hvert.
0: Og ja, det blir for mye, ja.
1: De bygger jo ut hele terrenget.
0: Ja.
1: Men veldig fint sted, og veldig... bra sted, et forunderlig sted, for der kunne du komme inn på puben, og de mest slitne gutta kunne liksom synge i stev og sånn. Så det var veldig...
0: Ja, det var sånn kanskje alle liksom hadde det i...
1: Veldig sterk kultur, egentlig.
0: Kult. Ja, og stev var jo... Og hva det sto de andre? Kvad? Er det samme som stev? Nei.
1: Nei, jeg vil si nei og ja. Kvad betyr, det, altså å kve betyr vel egentlig å legge frem eller snakke, så det handler jo om å formidle noe.
0: Mm.
1: Men stev er mer en sånn musikalsk form med korte meldinger som finnes i nystev og gamle stev, mest kjent fra Setesdal, men også Telemark.
0: Ja.
1: Så mange spør jo med, ja du driver med stev, men det gjør jeg egentlig ikke. Jeg driver med kveing, sang, altså.
0: Ja, ja. Nettopp, ja. Ja, det er jo mange forskjellige ting som ikke jeg vet om sånn her musikk, da. Eller jeg vet jo ikke ord og uttrykk på vanlig.
1: Nei, men tenk så mye vi ikke vet.
0: Ja!
1: Vi ikke vet at vi ikke vet.
0: Ja, vi skal jo bli bedre kjent med deg.

0: også, men jeg tenkte vi skulle høre om de to første låtene da, fra forrige album. Lyset fra mørket og Vesle skuggen min.
1: Ja.
0: For jeg tenkte vi tar to på rappen. Og var det en rød tråd i albumet?
1: Ja, det er en rød tråd utover albumet egentlig, fordi i 2017 så kom det albumet som heter Jeg roper til deg, og en av et av sporene der heter Lyset fra mørket, og det var en improvisasjon som pianisten som jeg jobber med, Karsten Dahl, lagde der og da i studio.
0: Aha, og så går den videre til neste album.
1: Ja, og da har den blitt titel på neste album, fordi at det som jeg jobber med i alt jeg gjør i hele livet og hver dag, det er jo liksom dette med lyset og mørke. Jeg har hatt ganske mye depresjoner og uro og angst i livet, helt fra jeg var liten.
0: Åja, helt fra barn.
1: Ja, helt fra jeg var barn, mye barneangst.
0: Ja.
1: Og i en merkelig kombinasjon med å samtidig være veldig blid og veldig nysgjerrig, så jo eldre jeg ble da, jo mer fortvilende ble det, for man får ikke gjort det man...
0: Ja, man blir hemmet.
1: Ja, du blir rett og slett funksjonshemmet.
0: Ja, man blir det.
1: Og så er det ingen som ser det, og du forstår ikke selv...
0: Ja, jeg husker jeg en liten periode før jeg fikk ADHD-medisin, jeg har sagt det flere ganger på radioen, da, men da trodde de jo hadde angst og depresjon, for det fikk man jo litt til slutt, men...
1: man får depresjon til slutt. Det er et vanskelig landskap.
0: Men det å være deprimert, og selv om ikke jeg var det fra barn sånn sett, da, men det og angst og depresjon, det ble jo fobi, sånn sosial fobi til slutt.
1: Masse fobi.
0: Ja, jeg bare sånn...
1: Og ikke være med på ting, og tørre ikke...
0: År uten å snakke med noen om det.
1: Ja, ja.
0: Det var helt rart, og jeg så liksom ikke, det var ikke sånn at jeg hadde ikke selvmordstanke, men det var bare sånn mørkt, liksom, det var bare sånn, ok, her skal jeg sitte, liksom, sånn her resten av sikkert 10 år, jeg vet ikke noe annet jeg skulle gjort. Men det gikk jo heldigvis bort, og takk Gud og Jesus og himmelen, neida, henskyld, jeg er det. Takk universet for det.
1: Velkommen til Blitz.
0: Men ja, så det er jo veldig, ja, depresjon også, ja, veldig...
1: Ja, jeg tenker at depresjon er en konsekvens av veldig mye angst og uro.
0: Ja, det forverrer seg jo, eller går i ring på en måte. Hva kom først?
1: Det gjør det.
0: Ja.
1: Høner og egg. Men det med lyset fra mørket, det har derfor blitt, altså det gikk opp noen lys etter hvert i voksen alder, særlig med at de ba om å bli medisinert da jeg var liksom rett før jeg fylte 50. Ja. Og det hjalp meg veldig, for da forsvant panikkangsten. Så det har vært suksess.
0: Veldig bra. Ja, det er jo, det funker jo bra.
1: Og ingen særlig bivirkninger.
0: Nei, ikke sant? Nei, og det er jo noen ganger så må man jo veie opp også bivirkninger mot, ikke sant?
1: Ja, pluss at vi var da så gammel eller voksen, eller hva du vil, at det hadde blitt ganske godt kjent med meg selv, sånn at jeg føler at medisinene, er ikke krykka mi, det er jeg som bestemmer over medisin på en måte. Jeg kjenner når den virker og når den ikke virker, og der skjedde det noe igjen også.
0: Ikke sant? Ja. Ja, men det er bra da at man får, for det er jo, ja, som vi sa, funksjonshemmende, du får ikke gjort det du skal.
1: Nei.
0: La lyst til egentlig, så til slutt så bare, jeg har ikke lyst til noe.
1: Ja. Sånn, husker jeg var en raring da, nå sporer vi av litt, men det er gøy.
0: Det var fint.
1: Det var en raring i Molde, altså rar på en positiv måte. Fred var med hans minne, han lever ikke mer, men han sa til meg, du, hva har det seg at det er sånn bra dame som du alltid er single? Vi har aldri sett det med noen mann liksom. Ja, jeg har noe greid å være gift en gang, men jeg tenkte litt på det, at det er jo fordi at jeg har liksom trukket meg unna alt og alle.
0: Ja, for man må jo liksom være...
1: Vært synlig, men villet være usynlig.
0: Ja.
1: Ja, med... føler at man må omtrent beskytte omverdenen mot den selv. Den må jo ikke det, men jeg ble liksom redd.
0: Ja, jeg ser det.
1: Så da kan du si at alkohol hjelper jo da. Så...
0: Ja, det blir jo en krykke det også. Eller det blir jo en selvmedisin.
1: Det gjør det.
0: Og det er jo tilgjengelig overalt.
1: Så det er det beste og verste jeg har begynt med, alkohol. Men nå er jeg sluttet da.
0: Ja, det er bra. Det, ja, for det kan jo sure til skikkelig hvis man, ja. hvis man blir skikkelig avhengig da, fysisk og
1: ja, og så det blir farlig, det så stort spenn mellom den du
0: egentlig er. Ja. Ja, det er veldig trist hvis man
1: tøff i pyjamas, vet du. Og
0: ja, og noen kan jo bli ja, du må endre personlighet, noen blir kanskje slemme, eller noen blir glad.
1: Ja, ja.
0: Men du vil jo uansett miste dømmekraften i forhold til sånn du egentlig tenker.
1: Ja, så blir man dobbelt trist etter hvert, og da funker det ikke heller.
0: Og fylleangsten kommer, og hvor var jeg i går? Altså.
2: Jeg har ikke angst. Radio Rakel, angstfordriveren.
0: Ja, og så var det sporet vi litt
1: av. Det var lyset fra mørket.
0: Ja.
1: Jeg fant ut på et tidspunkt da, at det er ikke så skummelt hvis en tenker at lyset og mørket kommer fra samme kilde og ikke kan eksistere uten hverandre.
0: Ja, det er jo sant da.
1: For det kan det jo ikke.
0: Nei, det er det ikke jo. Eller det,
1: man kan ikke få ikke skrudd lyset på hvis det ikke er av.
0: Nei, og da hadde vi ikke hatt noen farger heller hvis det var helt mørkt.
1: Mm.
0: Eller de må jo eksistere sammen.
1: Ja, ja. Så da tenkte jeg at da skal jeg prøve å tenke at det er ikke så farlig. Jeg har vært på dette mørke stedet før, og jeg kommer opp igjen.
0: Ja, lyset er der.
1: Ja.
0: Det blir sånn klisjéen, ikke sant? Lyset finnes. Lyset i enden av tunnelen. Ja. Mm. Eller every cloud has a silver ja. Lining. Men det er jo sant.
1: Så en må liksom, men det gjelder jo at man kjenner igjen de tilstandene. Da.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Hvis, du vet at du har vært der før.
0: Ja. Og at det går stort sett helt fint. Mm. Men først, hvis man får det første gang, jeg hadde jo heldigvis en venninne som hadde gått gjennom noe lignende, så jeg visste egentlig hva jeg kjente plutselig.
1: Mm.
0: Men hvis jeg ikke hadde hørt ja. Om det, eller visste om det, så hadde det blitt veldig redd.
1: Det å vite det ja. Hjelper veldig, altså. Ja. At, hallo, dette har jeg vært i før.
0: Ja, og det er jo så ganske vanlig. Jeg bare håper at man kan få sånn, mer av sånn musikkterapi og kognitiv terapi, og sånn, kanskje medisinsk cannabis, men før man og, ikke sant, får bare første gang du er på time en pille.
1: Ja.
0: Noen får jo det.
1: Så. Ja, sant.
0: Ja. Men ja, vi skal høre på de
1: rett i pilleboksen.
0: Ja, rett i pilleboksen.
1: Men i hvert fall så skrev jeg da en tekst til den improvisasjonskomposisjonen som ja. Karsten Dahl lagde, for jeg synes den var så fin, og at den egentlig, det bodde en tekst i den. Den var som en sånn gjennomkomponert linje, som en liten sånn ful som bare flyr et strekk, liksom.
0: Ja.
1: Og derfor så skrev jeg en tekst til den. Han ble veldig forundret da, han trodde aldri at det kunne komme en tekst ut av den. Men derfor så har det blitt titelsporet.
0: Ja.
1: Det og det handler fint. Egentlig litt om meg selv som barn.
0: Ja.
1: Og ting som jeg var redd for, men som allikevel har en storhet eller noe fint over seg da.
0: Mhm. Nydelig. Ja. Da setter vi på de to første låtene der fra ditt forrige album, Lyset fra mørket. Toril Ostad på besøk altså, på Lines Lundlanding og Radio Rakel. Veldig fint, da kommer vi tilbake snart. Yeah!
1: Bra. Bra.

igjen. Og tanker spredte av storm i natten.

0: vesle skuggen min, den handler jo egentlig om om det å ha en skyggeside.
1: Mm.
0: At man har to sider i seg og blir innhentet av den innimellom, så den på en måte både litt slitsom, sånn nisse på lasset, men også vennen din da.
1: Ja, ja. Ja, det jo...
0: Og så på slutten så synger «Eit sørgekåpe benjeslag». Sørgekåpe en sommerfugl, og den så vakker.
1: Åja, jeg tenkte det var sånn kåpe.
0: Nei, ja, men den purpurrød med gul kant rundt.
1: Åja.
0: Den så fin, og i fjor så jeg den for første gang etter at jeg hadde skrevet en låta. Bort på Enerhaugen der jeg bor, og jeg ble så glad.
1: Ja, for du hadde ikke sett den før?
0: Aldri.
1: Yes, og vakker sommerfugl.
0: Fint. Veldig vakker.
1: Åh, jeg har lyst til å se flere av de.
0: Så et sørgekåpe vingeslag, det litt trist, men veldig lett og vakkert.
1: Ja.

0: Jeg er Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene I oss vi ikke forstår.
1: Ja, veldig fint. Veldig ja. Bra da. Toril Ostad som har gitt ut flere album, og det her var jo det forrige. Lyset fra mørket, og da hadde du med deg Karsten Dahl og Arild
2: Andersen. Ja, Arild Andersen og Karsten Dahl spiller på albumet.
1: Ja.
2: Det noen låter vi bare duo.
1: Ja, for her var det to instrumenter, var det ikke det? Trommer og...
2: Eller, ikke tromma,
1: nei, jeg mener,
2: på den siste låta der Vesle skuggen min, der spiller både Arild Andersen og Karsten Dahl.
1: Ja, ja vi, når du slipper det nye også, så man, du kan du komme tilbake hvis du vil.
2: Ja, gjerne.
1: Veldig gøy da.
2: Det, altså,
1: mange låter det?
2: cirka 10 det også.
1: Ja.
2: Og til og med et langt dikt som der og da I studio ble oppfordret til å lese uten å vite at det egentlig det var ferdig.
1: Åh.
2: Så det gøy.
1: Så det var plutselig, oi, nå var det skulle være med liksom, og så visste du ikke det, mens du leste det, nei.
2: Nei, det skulle ikke være med, det var bare en som sa, kan du ikke lese noe?
1: Åja.
2: ja, ok. Men da vi fire stykk da, da det ja. Jazz-trio og med, og vi I samme rom når vi spiller inn.
1: Det jo
2: sånn
1: gøy.
2: At det blir jo sensitivt, men vi, det var vi også på det forrige album. Jeg har alltid gått rett I studio, uten... Ja.
1: Det blir jo en annen fil, gjør du ikke det? Eller da du liksom I...
2: Ja, det blir jo en nerve da.
1: Live-konsert.
2: Du nytt av ting oppstår der og da. Mm. Sånn at det blir ikke mange, mange take og sånn. Bare rette litt hvis det noe feil eller...
1: Ja.
2: Men det som kommer da, det albumet, det rett og slett gamle, gamle jazz-standardlåter som jeg har laget norsk og...
1: Ah.
2: Nynorsk og dialekt
1: Har du oversatt til norsk? På.
2: Ja, eller gjendiktet Jeg har prøvd å finne ut liksom litt mer Hva kommer de av?
1: Ja.
2: Ikke bare sånn I love you, ja. Me, men mer
1: The moon is up
2: ja, ja, ikke sant? Men sånn som Autumn Leaves Som en veldig kjenn låt Den har jeg gjendiktet Og da tenkte jeg på
1: Autumn Leaves
2: ja.
1: Det med Paolo Nottini?
2: Nei, den finnes I tusen varianter, men den opprinnelig fransk tekst.
1: Oh, ja.
2: Så jeg gikk til den franske og tenkte på at den ble jo skrevet før krigen, liksom.
1: Ja.
2: Og så, nå det mange kriger etter hvert, men den...
1: Ja,
2: det
1: sant. Hvor det ikke krig?
2: Nei. Ja, sånn at det kan jo hende at den handlet om at noen mistet hverandre på en annen måte enn at de bare gikk fra hverandre, liksom. Så jeg prøvde å tenke litt dypere på det albumet.
1: Kanskje var det under Svartedauden? Nei,
2: det
1: til og med.
2: Ja, det var...
1: det var mange utfordringer.
2: 1300-tallet.
1: Åja, det var jo... hvilken era det?
2: Som, si det.
1: Er det middelalderen? Nei.
2: Jo.
1: Det? Ja.
2: Ja.
1: Herregud, tenk så mye rart, eller hva slags hverdag man hadde før.
2: Tenk det.
1: Helt absurd, du har tatt sånn tidsreise,
2: bare
1: for å sjekke.
2: Ja.
1: Men ja, du, hvordan var det hjemme da? Var det mye, holdt jeg på å si, musikk I stua?
2: Det var musikk, absolutt. Faren min dirigerte kor alltid.
1: Ja.
2: Altså hele sitt voksne liv.
1: Ja.
2: Han døde for noen år siden.
1: Ja.
2: Og søstrene mine, vi har hatt pianoundervisning og sånn, da vi var små.
1: Kan du fortsette piano? Ja.
2: Ja, ikke sånn dritbra, men jeg kan det nok til at det jeg bruker når jeg skal finne ut av ting.
1: Kult. Jeg har lyst til å komme dit på piano.
2: Ja.
1: Jeg skulle egentlig gi bort det vi har, men så tenkte jeg har lyst til å gjøre boogie-boogie. Men ja.
2: Og ringe til Egil Berg, da, New Jordal Swingers.
1: Ja.
2: Han kan lære det, ja.
1: Kanskje han tar på seg et oppdrag?
2: Ja, ja.
1: Meg som trenger litt annerledes læremåte. ja, så det var musikk I stua da, eller?
2: Ja.
1: Koring, fikk du øvd deg på koring du da? Nei, eller var det voksenkor?
2: Det var blandet kor I bygda liksom.
1: Ja.
2: Så det var, men vi døtterne har jo på hver vår måte holdt på med musikk, men det bare jeg som har vært solistisk da.
1: Ja, det jo, men var det på skolen og sånn, kunne du velge liksom... Sånn musikk Nei. Eller gym, eller var det teater?
2: Nei, ikke tidlig på skolen, men... Nei, det gikk såpass... Det såpass lenge siden videregående at da var det heller ikke sånne musikklinjer og sånn.
1: Nei, det kom kanskje litt
2: fra det. Det var språklinje og ja. Real... Ja,
1: Ja, og så gikk du på skolen videre. Var det sånn musikk?
2: Ja, du sa... jeg vokste opp i en bygd da, så vi måtte jo flytte til Molde for å gå på videregående.
1: Aha, Molde!
2: Molde!
1: Molde! Nei, ikke sånn Østfold-L?
2: Jo, Molde. Faktisk.
1: Ja, Molde. Ja.
2: Jeg prøvde å argumentere for det noen ganger, at Østfold og Romsdal har mye felles.
1: Ja?
2: Men det, nei. Jo, vi har tynne eller.
1: Tynne eller, ja. Bolle.
2: Bolle. Bolle. Skal til Molle og kjøpe bolle.
1: Bolle. Men jeg tenkte sånn, ja da gikk du på, du sa du gikk to år på?
2: Nei, altså tre år videregående da, eller gymnas som vi kalte det.
1: Allmennfag?
2: Språk.
1: Men fransk, man kan jo forstå fransk selv om man bestod.
2: Ja, jeg var jo språkmenneske, men det må være til stede da,
1: ja,
2: på skolen. Altså,
1: det er sånn en dårlig testing da, kunne prøve den.
2: Fransklæreren sa det, jeg skjønner ikke Toril, du har jo så nydelig uttale, hvorfor leser du ikke på leksene dine?
1: Så, kanskje fordi jeg trenger noen lesebuddy?
2: Ja, skulle hatt det.
1: Ja, noen som kunne hjelpe.
2: Ja,
1: det, ja,
2: rett og slett.
1: Og når var det du, holdt opp å si, hadde du sånn band, eller var det solo hele tiden?
2: Ja, men jeg har jo hatt mange perioder da jeg ikke har sunget i det helt tatt.
1: Ah, ja.
2: På grunn av liksom det at det har opplevdes for vanskelig da.
1: Ja, ikke sant?
2: Det sosiale med å liksom starte band og forstå andres signal, hva, hva mente de nå, hva er dum nå, så helt sånn.
1: Ja, og liksom, jeg tenker hvis jeg skulle, jeg har jo lyst inni meg, så har jeg lyst til å ha et bluesband for eksempel, som jeg liksom er sjefen av.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke så veldig, jeg føler at ingen hører på hva jeg sier, i styret på, i borslaget, ikke sant, hjemme, ikke sant, i familien, jeg har ikke noe autoritet, sånn at folk hører ikke på meg, når jeg snakker så har jeg lyst til å gå på sånn autoritetskurs.
2: Ja.
1: Og så sier, ok, nei, sånn.
2: Finns det?
1: Jeg håper det, altså, for at hvis du liksom, vingler og sånn, folk bare kjører over, men hvis du sier fra bestemt at det er sånn, her er det,
2: det kan hjelpe å øve seg på å være tydelig og innerst tenke på hva man innerst inne mener og har tenkt å si. Jeg har øvet en del på det, så
1: ja, for det er jo
2: på å være altså ikke nødvendig, man trenger ikke være ærlig, men være sann da i forhold til det en selv,
1: og ikke pakke inn noe liksom når man skal forklare,
2: ikke
1: eller
2: pakke inn fordi du er redd.
1: Nei.
2: Og da snakker jeg ikke om å såre folk og sånn, men at hvis du er redd, så si at du er redd da. Ikke si, ja, nå følte jeg bare litt sånn og der og, ja, på en måte, og akkurat som, nei da.
1: Ja, ikke sant, ja. Og så kanskje går du inn og så bare, åh, faen, jeg er litt sur egentlig jeg nå.
2: Ja.
1: Og så jeg får liksom ikke gjort det jeg ville, eller ikke sant, sånn.
2: Man får ikke helt tak i hvor man er selv, det er bare noe som er gærent.
1: Ja, så det er jo, og da er det jo ikke noe, det plukker jo sikkert hvis man går ut på scenen sånn. Kanskje de legger merke til det, at...
2: ja.
1: Fordi vanligvis så ser man jo bare artisten står der og digger og spiller og bare yeah.
2: Ja, men det er jo mange som trives bedre på scenen enn ute i det,
1: det er jo helt sant.
2: Sosiale livet da.
1: Ja.
2: Det kan du kjenne meg igjen i.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo gøy å spille også.
2: Ja, kjempegøy.
1: Ja. Når du skal ha neste konsert?
2: 27. nå.
1: Åh? Hvor da er det?
2: Det er på et lite sted på andre siden av Moldefjorden, som heter Vestnes.
1: Kult.
2: Men det er et betydningsfullt sted, fordi hvis ikke Vestnes hadde eksistert, så kunne jo ikke vi tatt ferie fra Molde til Vestnes.
1: Nei, og det er fint tur, eller?
2: Og, ja, og da kommer du videre, kjører til Ålesund og nedover.
1: Ja.
2: Norske.
1: Nydelig.
2: Ja, så det er jo et knutepunkt, eller et sentralt sted på den måten at det er en stor, et stort ferie-mottak. Så der er det en pytteliten jazzklubb, som da spurte om ikke vi kunne komme dit, og de ville jo gjerne det. De lager litt sånn eksklusive konserter, for den er ikke så stor, sånn at de betaler ordentlig. Og
1: det ble gøy da, når var det? 27. mai?
2: 27. nå, ja.
1: Ja.
2: Så spiller vi 28. i Molde, på jazzklubben der. Og 29. i Kristiansund.
1: Ja.
2: Det nye... Kristiansund har et nytt flott kulturhus med operascene og jazzklubb og alt mulig.
1: Ah.
2: Ja, det gleder jeg meg til. Det, ved Møre og Romsdal så har vi Ålesund, Molde og Kristiansund på rekke og rad. Så Kristiansund ligger litt nord for Molde.
1: Ja, ja. Det blir turné da.
2: Liten turné på Nordvestlandet.
1: Ja, ok. Kan du bringe noen folk, eller? Kanskje du kan spille på mandag neste år? Neida.
2: Ja, men det er litt sånn.
1: Ja, det er greit å bukke seg inn året før, i hvert fall.
2: Alt med denne bransjen har blitt vanskeligere enn før.
1: Ja.
2: Fuck NRK!
1: Ja, faen, hva skjedde med de? Neida. Innskyld, kom på NRK. Nei, kom på intervju NRK. Neida. Neida, det er noe rart som skjedde der, men...
2: Ja, de er jo ikke interessert i musikk mer. Altså, de skal ha kredd for en ting. At forrige søndag var det, så var det 6 timers sending om Miles Davis, fordi han ville fylt 100 år nå den 26.
1: Ja.
2: Og det var dritbra.
1: Mm.
2: Men ellers så er det jo håpløst da. Man sender inn tingene sine, og får bare beskjed om at altså, det er ikke interessant, liksom. Enda man har fått masse, masse flotte anmeldelser både inn- og utland.
1: Det er helt absurd, da.
2: Det er jo veldig rart. Jeg sendte en melding til en journalist der, og kom tilbake, hei, hvem er du? Og så tenker jeg, jeg er ikke avhengig av at alle vet hvem jeg er, men det er samtidig litt rart når man får så mye bra.
1: Ja,
2: det er merkelig. For jeg har virkelig vært heldig og fått god kredd for alt jeg har gjort.
1: Ja.
2: Og så er det og at de ikke har skam i livet nok til å sjekke hvem folk er før de spør. Altså, jeg forstår at det ikke er lett, men det er liksom...
1: Ja, hvis jeg hadde tatt tid til å spørre om hvem er du, så hadde jeg jo sjekket det i minste.
2: 40 år gamle menn som snakker om 18 år gamle jenter som synger poplåter, liksom, det er radio nå.
1: Jeg trodde liksom NRK skulle være liksom sånn, ikke sant, folkemusikk på P1 og, ikke sant,
2: og jazzradio.
1: Ja, jazz, som legger ned alt da.
2: Så, ja, de bruker sine egne folk, liksom. Du ser NRK-folk gjøre ting de ikke kan når de ikke gjør det de kan.
1: Ja.
2: Det er mye... Jeg tror
1: den
2: rikdommen, den er både det beste og verste som har skjedd også.
1: Ja, i hvert fall når du har en gjeng med folk som ikke klarer å drive et firma, da. Firma Norge.
2: Mm.
1: Fordi avdelingene snakker ikke med hverandre.
2: Nei, og så er det... Hele samfunnet er styrt som en butikk, og det er jo dømt til å mislykkes når du har med menneskeskjebne å gjøre.
1: Ja, i hvert fall når du skal begynne med minstebetaling.
2: Ja, vi er jo ikke en bokslever på steg, liksom.
1: Nei, kom da på morgenen, alle kan jobbe litt.
2: Alle.
1: Sånn. Ja, det kan sikkert mange gjøre, men det må jo tilrettelegge for de som trenger det.
2: Mm.
1: Ja. Ja, men det er sant, ass. Skal vi sette på 2 låter til, og så... Da er det nummer 3 og 4, og da var det blått som er nummer 3, og så farget glass, nummer 4. Da tenkte jeg vi bare setter på de to. Ja, fortell litt om de da.
2: Blått, det er ikke så mye å si om den, annet enn at gutta kjører en blues, jazz-blues-improvisasjon.
1: Ja.
2: Og jeg leser en liten tekst som jeg skrev en gang, egentlig fordi mora mi spurte om jeg kunne si noe om blått. Fordi at hun er opptatt av å lese bøker og litteratur, og så skulle hun et sted der en venninne hadde spurt om hun kunne si noe om det, og så greide hun ikke å formulere det, så satt hun og skrev det, og, som hun tok med seg da.
1: Ah, det er koselig da.
2: Ja, det var ikke så verst.
1: Det er jo...
2: Flink datter der.
1: Ja, og bra at hun liksom, ikke sant, ser at dette kan du få til. Skriv noe til meg. Neida.
2: Ja, det var... Det var på høy tid, neida.
1: Åh, jaså! Og så var det farget glass, da.
2: Farget glass, den er en kjærlighetssang, som på mange måter er skrevet mer til meg selv og min egen prosess enn til en fysisk mann.
1: Mm.
2: Selv om det høres ut som det handler om to personer som absolutt har gått fra hverandre, eller ikke. Den er jo egentlig, den kan vel tolkes sånn. Det er mange som har spurt om det handler om eksmannen min og sånne ting.
1: Ja.
2: Så jeg var jo gift med Lillebjørn, vi var jo sammen i 15 år.
1: Yes, det burde jeg jo visst da, kanskje.
2: Nei, men det er ingen som vet det, ingen som spør om det heller. Han er jo på en måte lever sitt eget liv i folks...
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Han er han. Men den handler egentlig om at jeg var fryktelig langt nede og kom opp igjen. Så det er egentlig et sånt møte med meg selv, og den er skrevet i Urtegata. Jeg bodde på sofaen.
1: Det er rett ved siden av meg.
2: Ja, jeg bor jo på Enerhaugen.
1: Det er der jeg pleier å hente pakker. Ja. Kanskje vi ses da på gata.
2: Hei. Ja, hei. Jeg bodde på sofaen til venninna mi, og hadde... sjukt mye angst og alt sånt, men så var det en sånn trappoppgang der som er så fin, for det er sånne gamle farga glassruta i den der grå steinhelletrappa.
1: Ja.
2: Og sånn at når månen skinte da, om kvelden, så traff den, så lyste det opp så fint inn i gangen, og derfor farget glass.
1: Ja.
2: Så da fikk trappa i Urtegata en sang, Og det, der er det et høyt, høyt tre utenfor. Jeg trodde det var en poppel. Noen sier at det er en pyramideik. Altså sånn skyhøyt, rett opp.
1: Ja.
2: Tynt. Og så jeg har med ting derfra da.
1: Altså koselig, det jo basically der vi bor.
2: Ja, så dette er en Oslo vintersang.
1: Koselig.
2: Om å liksom komme fra et mørkt sted og omfavne lyset. Og det var da jeg begynte å jobbe med musikk igjen, så den jo egentlig skrevet til det forrige albumet, men så kom den på dette her. Så jeg synes den veldig fin selv. Det var en som sa i anmeldelsen at i en rettferdig verden ville dette vært en hit, men så, sånn jo ikke verden nå.
1: Ja, blir, vi får lage en hit her da, på radioen.
2: Hit?
1: Vi må få det på spillelist også da.
2: Ja, man må bare si at den handler om Oslo.

er skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått er omveiene i oss vi ikke forstår. Stille glir blått mellom lys og mørke. En fornemmelse uten adresse. Visdommen som viser seg for det, lenge før den tar bolig i det. Blått er sjelens usynlige budbringer. Det vi aner, men ikke helt forstår. Blått er setninga du skriver mellom linjene på uskrevne dikt, og som du ikke forstår før diktet er

0: vi bare slenger med usikkert barn også, for den ja. Kommer rett etter. Har du noe kjapt å si
1: om den? Noe kjapt å si om den? Ja, den er satt sammen av flere ulike ting, egentlig.
0: Ja.
1: Min egen barneangst,
0: ja.
1: Absolutt. Og 70-tallet når folk hadde to senger som stod tett sammen, foreldre og sånn.
0: Ja.
1: Jeg løp jo inn til mor og far og lå på midten der, og det var kaldt mellom sengene, det skriver jeg også. Og at når du springer inn der, så føler du at det er sånne røtter som griper beina dine. Du er halvt i søvn, ikke sant? Du er redd.
0: Ja, uff, jeg har hatt mareritt kanskje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det er en ting, men så er det også et vers som handler om torget foran domkirka i Oslo, fordi at de sang i Oslo domkirke en lang fredag med Karl Petter Oppsal og disse folka som har gått i sånn ja, kirkens bymisjon da.
0: Ja.
1: Gått i tog dit, og så sang jeg noen sanger sammen med dem. Og etter det så begynner jeg helt stille her når det er sånne ferier.
0: Ja, helt
1: tom.
0: Mm.
1: Og da lå det en narkoman som hadde kolva, som vi sier i Romsdalen da, lå på brosteinen.
0: Var han død?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, ja. Han var ikke død.
0: Han ramlet litt over.
1: Men jeg ringte, ja, masse blod, og jeg ringte ambulanse.
0: Mm.
1: Og så ble det for meg, altså dette høres nesten religiøst ut, men man skal jo ta ting på alvor, og budskapet på langfredag er jo liksom korsfestelse og sånn.
0: Mm.
1: Og det at det da ligger et fattig menneske alene i byen, med blod, uten at noen bryr seg.
0: Ja, det er helt sykt.
1: Det ble sånn, oi, det er langfredag. Så da putta jeg inn det, og så også litt om at kanskje denne personen kommer fra et annet sted i Norge, sånn som mange gjør. Av de som har flyktet til hovedsteder gjør,
0: ja.
1: Og at han kanskje drømmer seg tilbake til det da,
0: mm.
1: Men at det er vanskelig å være et usikkert barn, jeg vet det, men prøv likevel, nei, som i speilet er helt likt deg selv, ja, det er vanskelig å være et usikkert barn, nei, vanskelig å elske et usikkert barn, sier jeg.
0: Ja, ja,
1: det er vanskelig hørte,
0: den
1: å elske
0: fin,
1: et usikkert barn. Jeg vet det, men prøv likevel.
0: Gåsehud, krasst.
1: Oh, ja. Så den er også litt sånn til meg selv, men også til alle de andre.
0: Ja, altså det er jo ganske rart at det kan ligge et menneske sånn uten at...
1: Det ja, det er jo egentlig
0: folk,
1: rart.
0: Mm. Forbi, ja. Det er,
1: at man vet så lite, man er redd for å ta på dem, man er redd for at det, til og med redd for at det skal være, oi, tenk om dette er film,
0: ja, at det bare eller, tull eller. Tenk om man ikke vil ha hjelp, eller tenk om man er død, ja,
1: ikke sant? Nei,
0: altså man må ringe ja, det må man, ja. For det kan være jo forskjell mellom liv og død,
1: man må være grei,
0: ja.
1: Og man må ringe
0: alle mennesker også,
1: det er kult å være snill,
0: ja,
1: man skal heller bare sette grenser hvis noen er slem,
0: ja, og spark oppover. Toril Ostad på Radio Rakel. Woo!
1: Yay! Oslig.
0: Yes! Der da.

0: Da er det vi tilbake i studio, vi. Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3, din feministradio. Og jeg har med meg da gjest Toril Ostad, som musiker. Woo!
1: Hurra!
0: Yeah. Nå hørte vi på tre låter på rappen. Vi hørte på Blått farget glass og Usikkert barn. Ja, stemmer. Mm. Veldig fin plate da. Og du maler jo coveret selv også.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, det jo... Har du malet alle coveret selv? Eller,
1: ikke det første da jeg var veldig ung. Det gikk jo 20 år fra første til andre album.
0: Ja, ja det jo en liten stund det.
1: Jeg prøvde å blande meg inn på det første også, da, men de ville jo helst gjøre det selv, men ut fra min forestilling om hvordan det skulle være. Da.
0: Ja, ja, men det var jo fint det også.
1: Mm.
0: Men det jo enda mer gøy når man har malerier som man har gjort selv.
1: Ja, det gøy.
0: Ja, og gir du ut på plate og sånn, eller vinyl?
1: Det kommer vinyl nå snart.
0: Ja.
1: Så der det også et maleri.
0: Det nye skiva du snakker om?
1: Nei. Nei, da snakker vi om den som vi nå hører på.
0: Ja, ja, ja.
1: Den er kun på plattforma. Fuck plattforma.
0: Fuck plattforma.
1: plattforma.
0: Ja, men det kult å ha det fysisk. Da.
1: Ja,
0: det
1: så da kommer det en LP nå om ikke så lenge.
0: Spennende. Gratulerer med fysisk.
1: Har hørt på prøvetrykk, så det blir bra.
0: Spennende, spennende. Yep. Og da jo liksom, man tjener vel penger egentlig på ja, å selge ting, fysisk format også.
1: Ja, blir jo ikke rik, men det er
0: hvis alle fall, kjøper,
1: i hvert fall veldig fint å ha noe fysisk, tenker jeg. I denne verden da alt stjeles ja. Hele tiden, så er det godt å kunne holde i hånda det man har laget og si at dette har jeg laget.
0: I tillegg til at det et kunstverk som du kan henge på veggen.
1: Ja.
0: Som et maleri.
1: Yep.
0: Det jo to kunstverk i et, som ja. Du får servert fra Toril Ostad.
1: Absolutt.
0: Kult. Ja, da skal vi tenke til å spørre litt om feminisme, da, hvis du har lyst til å si noe om det. Hvordan er det?
1: Ja, det er stort spørsmål. Fikk litt sånn panikk nesten når jeg kom på at, ja, det feminisme, feministradio. Ikke fordi at jeg ikke er feminist, men fordi at det er alt, ja, jeg sa til det sånn på bakrommet i stedet at jeg har alltid vært litt sånn loner, og ja. Ikke deltatt i noen
0: ja,
1: grupper, eller vært aktivist, eller jeg har alltid vært litt sånn liten indianer oppe på åsida på hesten min, som har kikket utover.
0: Du tror ikke det er lov å si indianer lenger?
1: Å nei, native, vært litt native da.
0: Ja.
1: Helst Canadian da, ikke American.
0: Ja.
1: Og kikke utover landskapet og se hva de andre foretar seg.
0: Ja.
1: Vært avhengig av å ha litt
0: observatør,
1: ja, det er min rolle, men det er klart at etter hvert som jeg blir eldre og også ser hvilken kamp mange står og har stått i, kvinnekamp, så får jeg jo en mye større forståelse av de tingene. Jeg har alltid likt å kalle meg menneskeskapsmenneske.
0: Ja, men det jo, feminisme betyr jo egentlig for alle, sånn ja. Sett. Men det, mange synes jo kanskje ordet negativt. Liksom motpoler.
1: Jeg synes ikke det negativt, men jeg synes det dumt hvis alt skal bli så tilspisset at man slutter å lytte, eller slutter å se
0: ja,
1: hva som skjer.
0: Ja.
1: Og i vår del av verden som vi tross alt har det så godt på mange måter da, så må vi i hvert fall ikke misbruke begrepet så at det går ut over de som virkelig trenger begrepet fremdeles.
0: Ja, og det er jo egentlig gjelder i hele verden, føler jeg jo da, men jeg føler at det mye sånn motpoler som kommer inn nå, som tror at alle er sånn sinna feminister, og hvorfor bryr dere ikke om mannen, og dere hater menn og sånn, men det er jo ikke det det går på egentlig.
1: Jeg er veldig glad i menn, jeg kjenner opp til flere.
0: Ja, og ikke binære, og det gjelder jo, feminisme gjelder jo alle, liksom, alle burde få i hvert fall samme muligheter da, og ikke bli liksom behandlet på en måte på grunn av at du har et annet kjønn.
1: Absolutt, men det er en grunn til at feminismen og den kampen har oppstått da.
0: Ja, og det er jo veldig bra.
1: Og det er bra, og akkurat som med alle andre sånne kamper, så tror jeg at det er ikke noe man må innbilde seg at man skal bekjempe en gang for alle. Det er de store evige spørsmålene som handler om respekt og likeverd og det å...
0: Muligheter i verden, som man får lov til å prøve seg på.
1: Og ikke minst at ingen skal kunne si at du er mindre verdt enn noen andre, eller sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: Apropos det som holder på i USA nå,
0: bygges opp. Ja, det er ganske crazy.
1: Ja, det er jo krise altså.
0: Ja.
1: Fordi det drar jo med seg viktige ting ned i dragsuget som behov for kunnskap og
0: seksualundervisning på skolen.
1: Seksualundervisning, alt måkes bare ned i en sånn, dette er dumt og det er lite folk og...
0: Og abort og alt, prevensjonsmidler, og nå skal plutselig bli masse...
1: Alt blir unyansert.
0: Ja. Så kvinner skal bare få masse

0: ikke sant, eller forrige uke omtrent, kanskje, ikke sant? Noen opplevelser som skjer, jeg bare, what the fuck? Du tror nesten ikke bare, ja, for eksempel på, på saunaen, eller på, ikke sant, på Rema 1000, midt på dagen, så folk bare spyr ut helt jævlige rasistiske ting. Når du ja, står der bare helt alene og skal handle melk og brød?
1: Det helt uforståelig, fordi det der handler om en, egentlig noe ganske enkelt, og det folkeskikk.
0: Ja, det helt sykt.
1: Folk må oppføre seg.
0: Ja, det bare helt
1: fordi
0: merkelig.
1: Fordi om du ikke enig med noen.
0: Det helt syke folk?
1: Ja, det sykt.
0: Ja, det helt syke.
1: Det må være noe veldig hardt. Inni folk som gjør at de kan bli så provoserte.
0: Ja, de må ha noen triggere som de har, jeg vet ikke hva det måtte være, for det bare hadde blitt sjokkert, liksom. Altså,
1: ja, ja.
0: Det bare sånn midt på dagen gjerne, altså. Mm. Vanlige folk, kanskje, hun ene var sikkert hvit. Ja, det, stort sett var det hvite, da. Men,
1: blir veldig opprørt av mobbing i enhver form.
0: Ja, og de kan bare begynne å skjelle ut folk, liksom. Mm. På bussen, helt uten
1: men
0: grunn.
1: Men du ser jo også på nett nå, det har jo blitt tatt av helt. Jeg klarer nesten ikke å lese det folk skriver, for det ingen saklige ting.
0: Det bare bullshit.
1: Bare altså, bullshit fra såkalt voksne mennesker.
0: Jeg skjønner ikke at folk har tid til å sitte oppe der en gang. Ja. Bare komme helt sånn...
1: Nei, det kan du si.
0: De burde jo egentlig ikke ha lov å ha internett hjemme.
1: Helt sant.
0: Er det lov å få det kanslert? Neida. Ja, nei, men det i hvert fall bra da. Man passer på, og feminisme er viktig, og hvis man ser noe rart på gata...
1: Det skal være grei mot folk.
0: Ja.
1: Nei, man får oppføre seg.
0: Ja, man får det.
1: Hvis alle ledd må fungere hvis en bedrift eller et samfunn skal fungere, så må man ha like stor respekt for de nederst som de øverst.
0: Og spesielt nå, som vi vet at, hallo, får vi ikke hormoner på blå resept, kvinner i overgangsalderen, peri og post, da kunne vi hatt mye bedre liv, jobbet lenger kanskje. Vi føder unger liksom, eller ikke jeg da, men vanligvis kvinnen føder unger.
1: Men, ikke vi.
0: Ikke jeg, nei, ikke du eller kanskje.
1: Oh, ikke jeg.
0: Nei, jeg har ikke hatt så veldig lyst på barn egentlig selv, men, for jeg husker hvordan jeg var selv, men uansett, noen har jo det suget, men det er en annen historie. Det burde heller ikke vært en menneskerett.
1: Nei, jeg vet at jeg kan få barn, men jeg valgte å ikke få det.
0: Ja.
1: Fordi også jeg synes det har vært såpass krevende å være menneske fra jeg var liten.
0: Ja, ja du har jo den opplevelsen helt fra barnen.
1: Ja, ja. Så jeg tenkte at jeg kommer ikke til å håndtere at et barn skal både bli sint på meg og alt, for det har det faktisk rett til,
0: ja, ja.
1: Og lov til, og man må tåle at barn er barn.
0: Mm.
1: Men jeg ville vært veldig usikker på meg selv.
0: Ja, jeg
1: har tantebarn, de er veldig glad i, og de er glad i med.
0: Ja, ikke sant? Og det er jo, altså, jeg helt enig, men jeg har aldri hatt noe indre sug da, på barn, på en måte, men jeg...
1: Var født uten den der biologiske...
0: Ja, den som alle som snakker om.
2: Hei, vi er Små og Grå, og du hører på Lines Lune Landing på Radio Rakel, FM 99,3. Din feminist radio.
0: Du har kanskje sånn jobbhytte sånn, eller sånn du kan dra til en venn i skogen?
1: Nei, har ingenting. Venn i skogen, det hørtes litt koselig ut.
0: Ja,
1: en
0: gjorde det.
1: Kjekk mann. Ja. Neida, har ikke det. Eller kanskje har det uten å vite at det finnes.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Ja
0: for det, jo, det høres jo digg ut å bare kunne, for eksempel, ja, nå stikker vi på hytta med, ikke sant, bandene, eller den du jobber med, altså bare spille og chille, uten forstyrrelser. Ja, ja.
1: Single, men ikke fanatisk, for å si det sånn.
0: Er du på Tinder? Neida.
1: Nei.
0: Nei. Uff, det hadde jeg ikke tort.
1: Nei, jeg tør ikke.
0: Nei.
1: Nei, jeg blir vettskremt.
0: Da vet vi aldri hva man får, tror jeg. ja, da tenkte jeg vi setter på to låter til, før vi etterpå skal høre litt mer om hvor du er på nett og sånn. På Instagram kanskje, og ja, nevne de konsertene en gang til.
1: Mm.
0: Og ja, så skal vi jo si ha det. Ja, bare sånn, si ha det sånn. Men først så kan vi høre på... Stillesorg og Poeten, var det det? Til Olav H. Hauge, står det i parentes.
1: Ja.
0: Fortell litt om de.
1: Stillesorg er egentlig bare en fabulering over et bilde jeg så av en som var i sorg og hadde et sånt blikk.
0: Ja.
1: Så da fikk jeg sånne assosiasjoner til, men også at sorg er ikke bare... kjipt, det kan også være vakkert.
0: Mm.
1: Så det er ikke så mye mer å si om det egentlig, at jeg bare gikk inn i den personen på en måte og skrev det.
0: På grunn av blikk liksom?
1: Ja.
0: Ja. Man kan jo se mye
1: et blikk som er liksom både tomt og fullt samtidig.
0: Og desperat kanskje også?
1: Ja. Men bare på en måte har overgitt seg da, til den sorgen. Uff. Og grått masse, og du ser bare det blikket.
0: Ja. Ja.
1: Så det var, den sånn sett ikke om noe om med, det var liksom bare en observasjon.
0: Mm. Det jo en, kanskje en universal.
1: Og det jo et sånt dikt igjen da, eller noe sånn linja bare, som det ble satt musikk til der og da.
0: Ja, det jo for unna da, bare sette
1: for den unna.
0: Med og lage ja, musikk.
1: Snur film.
0: Ja, og så var det poeten.
1: Poeten, ja, den jo en instrumentallåt fra før, skrevet av Karsten Dahl.
0: Ja.
1: The Poet, de, folk bruker jo engelske titler, vet du.
0: Ja.
1: Og så jobbet jeg litt med hvordan jeg skulle få til den, og så kom jeg liksom på plutselig Olav H. Hauge, som en poet som jeg kjenner meg veldig igjen i. Altså, jeg leser jo ekstremt lite, men med en gang, jeg får alltid en fornemmelse fort hvis det noen som jeg føler meg i slekt med, og han har jeg alltid følt meg i slekt med.
0: Ja, gjennom dikta, liksom?
1: Ja, ja. Eller gjennom også hele personligheten hans, det å være litt sånn alene,
0: ja.
1: Var glad i de små ting i naturen, og samtidig tenke de store tanker som omhandler hele verden, liksom. Og han var jo lagt inn innimellom og sånn.
0: Ja.
1: Men i godt voksen alder så fikk han seg jo en kjæreste, Bodil Cappelen, som kom til han
0: ja.
1: Og blei.
0: Cappelen, er det?
1: Ja, hun var jo gift og hadde barn fra før og sånn, men etter hvert ja. Så
0: yes.
1: Ble vel skilt da, og så dro hun til han.
0: Ja.
1: Og da var vel han sikkert, jeg husker jo gammel, jeg vet ikke om han var 60 eller, han i hvert fall hadde ikke hatt noe sånn, sånn kjæreste før.
0: Ja, sånn ekte kjærlighet.
1: Ekte kjærlighet.
0: Ja.
1: Så den også skrevet litt til hun, for han bodde jo på liksom gården sin og drev med epler.
0: Ja.
1: Så den betraktningen jeg har gjort, det hjalp meg til å skrive den sangen da, så tenkte jeg at da blir det en sang til han, og kanskje litt til Bodil,
0: ja.
1: Ut fra tekstet der han,
0: koselig, da.
1: Han står og går mye i rommet, han sitter og skal skrive, og han ser ut på epletrærne, og han går frem og tilbake, og han går mellom linjer og epletrær han kjenner, skrev jeg et sted, og der tenker liksom, mellom linjer er liksom noe, litt søkt kanskje, men samtidig så står det jo til mellom linjene, så jeg tenker det fint at han går litt mellom linjer.
0: Ja.
1: Og at han tenker på ei som skal komme langvegs for å gi
0: Kile
1: han røde kinn.
0: Gøy da. Eller, har han familie kanskje som lever fortsatt?
1: Okay, at... Ikke barn og sånn, men hun lever enda, jeg tror jeg sikkert over 90. Ja.
0: Men sende en kopi av låta da.
1: Skulle gjort det.
0: Det var det koselig.
1: Ja, det hadde vært koselig altså.
0: Hun var sikkert kjempeglad.
1: Du må finne ut kanskje hvor hun bor. Og
0: ja, det var gøy, for det er sikkert minnes å sitte der. Å, så fint.
1: Hun er billedvever, eller veve.
0: Ah, kult.
1: Tekstilkunstner.
0: Yes. Det hørtes jo veldig, jeg ser for meg de epletrærne på,
1: ja,
0: på våren.
1: Ja, så går han oppe i lia der og fintenker, som vi sier.
0: Ja.
1: Og fintenker.
0: Kunstnererer. Ja, men det er jo fint. Så det fint. Er den. Ja, da vi sett på de to, og så glemte jeg jo rett etterpå de to, så skal vi bare nominere kvinnelige norske artister. Du har to forskjellige.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi si, ja, da, si hvor du er på nettet. Sånn. Jeg hadde glemt det ene leddet der.
1: Mm.
0: Men da kommer vi straks tilbake med Toril Ostad.

har sin egen stille skjønnhet. Blåsvarte øyne, djupe som skogskjern. Kinn og nese som røde høstløv. Du ser yngre ut med ansiktet avspent og glatt. Uttrykksløs og uttrykksfull på samme tid. Stillhet etter stormen. Slik er alt nå. Du ser og ser ikke. Ser på og ser gjennom. Stille som barskog med mosebunn. Lydisolerte rom og vatt og snø. Sånn er alt nå. Du er et barn som var forlatt da hun fant det. Alt og ingenting finnes. Alt og ingenting gir mening. Du overgir det. Synker og lar alt komme og alt gå. Du er rolig. Lave skuldre. Puste bare. Er bare. Det kommer mer gråt, men ikke nå. Flere gåter, men ikke nå. Nå er sorgen bare stille og vakker. Som bunnløst, djupe, mørkeblå øyne. Og stille tjern om natta.

0: Det er jo akkurat som du har sånn tre forskjellige stemmer eller sånn, på samme album.
1: Ja.
0: Gøy?
1: Eller hva heter det egentlig? Det er jo fordi at, at noen av de låtene er ganske krevende musikalsk.
0: Ja.
1: Så man havner jo både her og der.
0: Ja, det er gøy da.
1: Ja, det er gøy. Men jeg tenker mye på det at kanskje jeg burde konsentrere meg om å få ting liksom litt mer. Der er hun som synger dypt, eller der er hun som synger høyt. Men jeg trenger kanskje ikke det, jeg kan bare gjøre det sånn.
0: Ja, det er jo fint.
1: Det går jo både høyt og lavt det, sånn.
0: Ja, det er, jeg synes det er interessant, det er å ha litt forskjellig. Og det er jo, stemmen høres jo helt annerledes ut. Man kan jo sikkert lage forskjellige slags, hva heter det, klang.
1: Ja.
0: Country eller blues eller ikke sant sånn
1: ja, da.
0: Vise jeg ikke så veldig flink til å synge sånn veldig høyt sånn men når du skal kore og sånn så må man jo liksom øve på de høye
1: ja.
0: Jeg er veldig mørk egentlig
1: ja, jeg har alltid gått veldig høyt men jeg går også lavt etter hvert og jeg liker godt å synge der nede også men spesielt de låtene som er komponert melodi fra før der må man finne seg i den at sånn er det.
0: Ja, ikke sant? Det er den stemmen som hører.
1: Men av og til så legger jeg det litt ned når jeg synger live og sånn, eller synger oktaven under. Og,
0: ja, så lenge det høres fint ut. Men det er jo best å synge sånn komfortabelt, da, men noen ganger så må man jo gjøre det litt sånn forskjellig.
1: Ja, men stort spenn.
0: Så lenge jeg ikke trenger å strupesynge. Neida.
1: Nei, det er...
0: Ja, men jeg tenkte om vi bare skal nominere
1: ja.
0: Først. Du hadde jo to stykker.
1: Ja.
0: Og så... Ja, hvem det du vil nominere? Ja, kvinnelig norsk eller ikke artist?
1: Ja, du spurte om det, så det ble jo vanskelig for meg da, å velge. Og i og med at jeg er så frekk at jeg nominerte meg selv til å komme hit, og så tillater jeg meg å nominere to personer. Den ene er venninna med Marit Synnøve Berg, som er skuespiller, møttes første gang da hun var fersk skuespiller i Molde for 1000 år siden, cirka. Hun var nyutdannet fra teaterhøyskolen.
0: Ja.
1: Så da var jo jeg bare rundt 20 år, og hun litt eldre. Kjempeflink dame, veldig, veldig bra skuespiller, som har klart å holde liv i den karrieren.
0: På teaterscenen.
1: På teaterscenen, ja. Og... TV, film, ja, spiller i masse, både serier og filmer og ting som er rundt omkring, både Ullhunden, Berit og den oljeserien fra Stavanger, masse greier, og den...
0: Kanskje jeg blir sånn starstruck, ja, da jeg er så dårlig på navn, men jeg kjenner en...
1: Oi, ja, ja.
0: Det er gøy! Det er gøy.
1: Og i den fra Sandnes med ho jenta som overtok systua etter en serie som gikk... hva heter den igjen da? Evig og alltid.
0: Ja,
1: og ja, masse greier, men Marit har i dag forestilling på teater Bislett, lenger opp i gata her, med stykket Kvinnene til Per, som er skråblikk på Per Gynt, kvinneskikkelsene da.
0: Ja,
1: det er gøy. Midt i gata for dette stedet her da.
0: Det har vært perfekt. Og...
1: Så vi slår et slag for Marit Synnøve Berg.
0: Gratulerer!
1: Kjent fra radio, fjernsyn og teater.
0: Yes, og da er du jo til og med skal bli enda mer kjent på radio. Hvis du har lyst til å komme på intervju og sånn, så kan vi snakke om teater og skuespillerier og kanskje spille noe musikk og høre på noe Ibsen. Kanskje vi leser litt. Ja. Det er jo kult det her med de damene. De vet ikke så mye om de damene.
1: Ja, Marit, superdame, opprinnelig fra Stavanger.
0: Ja, kult.
1: Bor på Vålerenga.
0: Gratulerer!
1: Og så er det en person til,
0: ja.
1: Men da vil jeg løfte fram en kollega og artist som heter Mathilde Fossheim, opprinnelig fra Frankrike.
0: Mathilde!
1: Kjempefin kollega, og
0: kult.
1: Jeg har sett noe av det hun har gjort på opptak da.
0: Ja.
1: Morsom og... Ja, litt sånn fransk teatral.
0: Ja, det er veldig kult. Ja.
1: Så de to damene, skål for dem.
0: Gratulerer som kvinnelige norske artister og skuespillere og kunstnere som fortjener mer oppmerksomhet. Velkommen på intervju. Jeg sender dere en melding på et eller annet meldingssystem, eller mail kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Gratulerer, det var altså Tori Lostad som nominerte. Gøy, Det er veldig bra. Det blir jo spennende med skuespillere da.
1: Ja, hun er flink til mye, hun kan synge og danse, og det er alltid suksess på radio.
0: Ja, dansing er jo veldig...
1: Bra på radio, det.
0: Ja, men synger det hender, folk tar noe live, da en gang så var det et band med sånn selv, eller sånn Ja, det var fem stykker inne her. Mm. Så det var jo der går an å ta live ting også, hvis man har lyst til å ha med gitar eller ikke sant, jodle eller.
1: Ja.
0: Fint. ja. Kan du jodle? Nei. Eller kan du det? Eller ikke det litt sånn oppi?
1: Nei, altså det jo en egen greie det.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg kunne lært det, for jeg
0: Du har den inne?
1: Ja da.
0: Dæven, den har ikke jeg, tror jeg. Det den jodlinga, det.
1: Den ligger langt bak.
0: Ja, for det en sånn flapp nesten som... Det må jeg øve meg på, for det, det nesten som å lære å plystre, da.
1: Du må bare advare samboeren først, da.
0: Nei, han så vant til det. Jeg spiller alltid høyest og synger i dusjen, og det full guffe hele tiden. Han hører alle rare ting. Han
1: er en bra, tolerant fyr.
0: Ja, eller han går jo inn i sin egen zone. Han vanskelig å få kontakt med han foran PC-en, da. Ørnøls, jeg snakker til deg! Neida. Han går inn i zonen, heldigvis, og han sover godt på natta, mens jeg ligger og vrir meg og går opp og ned 10 ganger. Og. Ja. Så det hadde ikke funket hvis han var sånn våkenfis, eller ble våken hele tiden, eller ble sur når jeg hadde masse lyd.
1: Men du, Line, vet du hvorfor jeg sendte melding til deg da? Bortsett fra at jeg var sur på NRK akkurat da.
0: Nei.
1: For jeg så titelen på programmet ditt, så tenkte jeg Lines lune landing. Det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja! Det var det første som har sagt. Men det jo veldig fint.
1: Ja, det...
0: Så du ville komme hit på grunn av navnet på...
1: Nei, det var jo flere ting da. Jeg synes jo det digg med radioen her.
0: Ja, ikke sant? Det jo
1: så,
0: viktig,
1: så, men Lines lune landing, det fint.
0: jeg skal gi creds, det var egentlig Øyvind kamerat fra tidligere da, eller som bor et annet sted, han fått seg familie, bla bla. Men det var han som kom på det navnet, nemlig. For nå har jeg fått meg program, men jeg vet ikke hva skal jeg hete. Så var vi på hyttetur og noen gjeng, og så satt vi der, Lines lune landing.
1: Bare, ja, yes! Kjempefint.
0: Ja, så jeg tok det, eller fikk det.
1: Ja, nei, det høres ut som et dansk smørbrød.
0: Ja, kanskje vi
1: må nesten... Litt reker der, og litt majones der, og litt sill. Og...
0: Kanskje man kan bli sånn der, pumper seg selv ut, og så får man sånn egen sandwich på en eller annen kjappe.
1: Lines lune landing.
0: Ja! Kan du dansk?
1: Nei, litt.
0: Lir?
1: Lille?
0: Nei, jeg kan svensk.
1: Jeg har vært en del i Danmark og jobber med dansk musiker og sånn, så forstår det i hvert fall.
0: Ja, jeg synes det veldig vanskelig med dansk. Jeg skjønner ikke noe, faktisk. Men svensk går fint. Ja, skal vi sette på en
1: snart i mål,
0: låt? Bare da, fra Mathilde. Ja.

0: Da er det jo egentlig bare å si, ja, de tre siste låtene skal vi spille, og hvis du har noe, ikke sant, de konsertene du skulle ha,
1: ja.
0: Så du på Spotify, du på Instagram, hva heter du der?
1: Ja, jeg heter jo bare Tori Lostad overalt, ja, på ja. Facebook og...
0: Like greit.
1: ja, men... Facebook, greit, Instagram, Spotify, alle plattformer
0: YouTube. For å
1: høre musikken. Ja.
0: Ja, ja, jeg også veldig treg på alt, ja.
1: Men jeg veldig grei, da.
0: Ja, ja, det, man kompenserer greihet mot treghet. Neida, jeg til, ja. Men jeg veldig god idéfasen, masse gode ideer, men jeg skulle ønske jeg hadde en assistent som jeg kunne sende det ut til.
1: Enig.
0: Men ja, da er det jo egentlig bare å... Ja, når var det i konserten igjen? Det var...
1: Ja, skal ha konsert på henholdsvis Vestnes jazzklubb. Molde jazzklubb, Storyvill, og Kristiansund jazzklubb, 27. 28. og 29. var det det? Ja, det var det.
0: Ja. Mai. Ja.
1: Mm.
0: Veldig, veldig bra. Så det de som
1: har... Med Aril Andersen og Karsten Dahl.
0: Ja.
1: Så det veldig koselig.
0: Jeg håper at folk bare strømmer
1: til. Man... Så kan jo folk bare kjøre opp til Molde og Kristiansund. Og... bare 60 mil.
0: Og da, ja, da er det bare de tre låtene da, som vi skal sette på vei når vi sier ha det. Vakker, god natt, Molde. Og det var en låt altså.
1: Mm.
0: Hørte det som to navn.
1: ja.
0: Men ja, også Hjertet av Bly. Og så var den siste nummer 10. Alle har sitt.
1: Mm.
0: Da får det, du komme tilbake.
1: Altså, det glemte jeg å si. Det er egentlig en trilogi. Det forrige album og det som er ute nå. Og ja. Det siste, fordi alle tre har relasjoner som... Rød tråd,
0: ja.
1: Hovedområde, folks forhold til hverandre og
0: ja, ja.
1: Hvordan vi formes av møter med hverandre og i livet vårt.
0: Skjebner kan jo endres.
1: Ja,
0: vi er
1: absolutt.
0: Møter, den er jo satt skjebne.
1: Vi er jo litt som sånne radiobiler som
0: ja, bumper inn i hverandre tilfelligvis.
1: Og noen sklir ut og noen blir der og...
0: Ja, har du, skal vi si litt kjapt om de tre låtene, kanskje? Før vi
1: den som heter Vakker, den er også en av de som var komponert fra før.
0: Mm.
1: Så da har jeg måttet finne på en tekst der, da. Og da var det egentlig nærliggende, eller nærliggende, det kunne jo vært om en person, men i stedet så ble det om en by.
0: Mm.
1: Og Molde er min nærmeste by gjennom mange år.
0: Er det kjærlighetslåt til Molde?
1: Ja, på en måte. Men jeg, altså, av og til så angrer jeg litt på at jeg skrev Godnatt Molde, for den er egentlig til alle små blå byer, små store blå byer, fordi at når det blir kveld,
0: ja.
1: Og det blir mørkt, så blir det jo blått, liksom. Men i Molde så er det ekstremt blått.
0: Ja,
1: det med fjellet og... For det er så mye av alt, mye hav og mye fjell. Og,
0: spissefjell? Eller høye topper?
1: Høye topper, ja.
0: Mm.
1: Og så alle lyser da, som glittrer... Så derfor så ble det Godnatt Molde.
0: Blir det et platecover med de fjellene, tror jeg? Malt?
1: Nei,
0: nei,
1: det blir ikke det til den her.
0: Nei.
1: Men du kan, siste tonen i den låta, det er Aril Andersen som tar en mørk tone på bassen sin,
0: mm.
1: og da tenker jeg på den der kjettinga på ferjekaja som slår inn i kaja.
0: Oh, ja. Ja.
1: Så det er fint.
0: Da må vi jo høre til det da.
1: Mm.
0: Og så var det Hjertet av Bly, det nummer 9.
1: Ja, den er en melodi av Rune Klakegg, strålende, fantastisk pianist, som den låta hørte jeg første gang, eller bare, på et jazzkurs da jeg var et par og 20 år gammel.
0: Mm.
1: Og så glemte jeg den ikke. Så nå har jeg skrevet en tekst, på den da.
0: Ah.
1: Og den handler egentlig om et one night stand da.
0: Ja.
1: Så,
0: Hjertet av Bly?
1: Nei, Hjertet av Bly, unnskyld.
0: Ja.
1: Hjertet av Bly handler om, nå, det var alle har sitt.
0: Ja, ja, det var det siste.
1: Ja, alle har sitt, det er den med melodi av Rune Klake.
0: Ja, ja.
1: Fra Skien. Den handler om et one night stand. Ja, hva skal jeg si? Det er utgangspunkt i en annen tekst som jeg har vridd og vrengt litt på
0: tvikt, tørka litt engelsk,
1: og så laget til nynorsk. Og så hva var neste, sa du, var Hjertet av Bly?
0: Ja, eller var den som egentlig var først?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, Hjertet av Bly, ja. Den er jo en duo-greie med meg og Aril Andersen da,
0: ja.
1: Og den handler egentlig mye om å løsrive seg fra, ja, det er jo en skilsmisselåt på en måte, det altså.
0: Mm.
1: Så om hva man kommer fra og hvor man skal og sånn. Så den jo også litt Molde. Mm. Oslo, Molde, Oslo. Med noen spørsmål liksom om hva skal man nå?
0: Ja.
1: Ikke noen kritikk av noen by, men bare mer
0: Hvor skal jeg gå?
1: Hvor skal jeg gå, ja. Alle tror at man trenger å komme hjem, men vil man egentlig det?
0: Ja. Og ja, det har verdier. Og så, da skal vi sette på de, men først har du noen tips til politikerne?
1: Trekk pusten og slutt å pugge uten at hva dere skal si. Bruk øra
0: ja.
1: Og tør å tenke selv.
0: Mm. Og ikke spør tenk, folk.
1: Spør folk og ikke tenk bare på innøvde parti.
0: Skal ha en sak godkjent...
1: Godkjent.
0: Hvor mange saker har jeg fått godkjent?
1: Ja, på CV-en. For det er jo håpløst å høre folk snakke ja. Noe, fordi de svarer ikke på det de blir spurt om, og de Nei. Har pugget en sånn der idiotisk remse.
0: Så det, plukker de ut fra hva de selv vil
1: fremstå. Ja, de framstår jo da faktisk ganske kunnskapsløse og dumme Løgnakt. Når de gjør det.
0: Altså når vi har fått ned ventetiden på sykehusene i sommer, så var det ikke fordi vi har fått ned ventetiden, det er fordi legene og sykepleierne og spesialistene jobbet over tid.
1: Ja.
0: Det har ikke fått ned, han bruker det hele tiden, vi har fått ned ventetiden, det er ja, ljug.
1: Jeg synes jo ikke at det, altså, de får egentlig ikke ned ventetidene, fordi folk blir svingdørspasienter,
0: går ikke.
1: Det går for fort.
0: Ja, det jo et pakkeløp, nå du ferdig utredet, du, på ja. Tre år, nei. Ok, ja, men du det ferdig nå.
1: Bare tull, ja, og det sa om butikken, slutt å leke butikk.
0: Ja, oppfør deg som et ordentlig...
1: Se folk, og lytt.
0: Det er ikke noe sånn utbytte på enden av kanten her, vet du.
1: Ja, så har jeg et tips til slutt.
0: Ja.
1: Fint å ha vært i jobb før man kommer på Stortinget.
0: Ja, og jeg synes det er helt riktig. Også burde alle, før du kommer på Stortinget, prøve 3 måneder på økonomisk sosial hjelp. Helt som en vanlig person. Hvis ikke, så kvalifiserer du ikke å være politiker.
1: Ja.
0: Så det, sånn er det.
1: Nei, men da er vi enige da.
0: Da er vi enige, og alle der ute, gå på konsert, kjøp noe å drikke, ta med venner. Og kjøp merch til alle folk som dere er på konsert hos med, fra, om. Neida. Men veldig bra, da setter vi på de 3 siste låtene, og så sier vi Radio Rakel er best.
1: Ja, enig i det altså.
0: Ja, ikke sant? Mm,
1: Radio Rakel er best.
0: Jep, og vi holder til Pilsredet. Kom på besøk. Ha det!

0: Bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nu det. Hjertelig velkommen ned på Bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk, søster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor. Og uansett hvor du bor, i sør-øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen. Hva skal jeg spille noe reggae jeg har hørt på den siste uka? Det blir både en gammel klassisk rhythm vi skal gjennom i dag, men vi skal også spille noen nye singler som kommer den siste uka. Men aller først så skal vi tilbake til 2012, da slapp The Elevators skiva si, som bare heter The Elevators, og 12. juni i år så kommer dub skiva til den i anledning, ja, vi